0: Кансебе, чийто вицепрезидент Тодор Капитанов заяви в интервю за БНР, че не са изключени протести, ако съдебното решение не е в полза на работещите. Съдя-докладчик по делото е Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно дело с жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприятия бюджет. Междувременно правителството одобри бюджетната процедура за 2027 и промени средносрочната бюджетна прогноза до 2028. В нея се запазва основните фискални параметри, а корекциите обхващат текстове в закона за бюджет 2026, свързани с капиталовата програма на парламента и Министерство на културата. След като Брюксел изплати близо 1 милиард евро по четвъртото плащане от Националния план за възстановяване и устойчивост, премиерът Румен Радев обяви, че очаква България да получи и голяма част от парите по следващото плащане, както и изтъкна, че правителството е успяло да предоговори и някои ангажименти по него.
1: Ние ще продължим със същото темпо и съм убеден, че ще получим и голямата част от следващото плащане,
0: каза премиерът Румен Радев.

0: От Селскостопанската академия обявиха, че ще окажат пълно съдействие на разследващите по случая с разкритата в столичния квартал факултета лаборатория за производство на фентанил. Уверението дойде, след като стана ясно, че имотът, в който беше открит цеха, е нейна собственост и е отдаден под наем през 2024 за селскостопанска дейност. Работата по случая продължава, очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на част от задържаните при акцията. Междувременно при операция на службата за сигурност на Украина и ГДБОП, в един от морските ни курорти е бил задържан организатор на трафик на психотропни вещества от Украина за Европейския съюз. Мъжът, който се укрива от там, е координирал дейността на 14 нарколаборатории, в които са се произвеждали наркотици, представени за химически продукти за автомобили. В мрежата са участвали общо 30 души. МВР сезира Европейската прокуратура за измама с субсидии за стотици хиляди евро. Разследват се 8 души, декларирали повече от 8000 декара като пасища и терени в Кърджалийско и Хасковско за отглеждането на различни видове култури. При проверка е установено, че заявените площи не съществуват, а щетите са за над 350 хиляди евро. И още от страната, проверка на Сметната палата ще установява има ли разминаване в декларираните доходи и имущество на лидера на ДПС Делян Пеевски за последните 3 години. Сигнал за това подаде министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който поиска да се установи има ли конфликт на интереси спрямо Пеевски. България е дълбоко обезпокоена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група младежи италиански евреи. Такива действия са недопустими и нямат място в едно демократично общество. Това заявиха от Министерство на външните работи по повод пререкания между български и италиански младежи в Банско от нощта на 2 срещу 3 август. От Организацията на евреите Шалом и Федерацията на ционистите в България призоваха правителството да предприеме сериозни мерки заради твърденията. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала в полицейското управление в града за хулигански прояви. Взривове е имало в украинския град Суми, съобщи агенция РИА, като се позова на украински телевизионен канал. В Сумска, Харковска и Днепетровска област е обявена въздушна тревога, сочат данни от онлайн картата на Министерство на цифровата трансформация на Украина. А от Financial Times съобщиха, че американският президент Доналд Тръмп е отхвърлил молбата на украинския си колега Володимир Зеленски за няколко стотин ракети прехвещачи за зенитни системи Patriot, основното средство за противодействие на руските балистични ракети. Според Зеленски, с намаляването на доставките се цели да бъде склонена Украина на компромиси пред Русия.
1: От началото на 2026 година Украина започна да получава приблизително 3 пъти по-малко антибалистични ракети,
0: каза президентът на Украина. А с нощи от Руското министерство на отбраната обявиха, че руските войски са нанесли удари по още 3 товарни кораба в Черно море. След Ормузкия проток и Червено море, Черноморският регион се превръща в следващата стратегическа точка на задушаване на глобалната търговия. И още, саудитски танкер е бил атакуван от хутите в Аденския залив, твърди йеменската групировка, информира редакторът Георги Марков.
2: Атаката е била извършена с балистична ракета. Не е ясно дали има жертви и щети. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията за нападението. Това е второто подобно съобщение. По-рано хутите обявиха, че са обстреляли саудитски кораб в Червено море. Йеменската групировка Съюза на Сиран обяви блокада на саудитските пристанища в Червено море на 21 юли. Това съвпадна с поредната ескалация на иранско-американския конфликт, който принуди Саудитска Арабия да пренасочи голяма част от износа си на петрол от Ормузския проток към Червено море. Последвалите атаки на хутите допринесоха за това цената

0: петрола Брент да надхвърли за кратко 100 долара за барел. Към днешна дата цената му е около 79 долара за барел.
1: Информация на редактора Георги Марков. Цената на петрола сорт Брент се повлия от новината, че Иран и Оман са се разбрали за маршрута на търговските кораби през Ормузкия проток. Според Reuters, сделката дава на Техеран контрола над входа на Персийския залив. Говорител на иранското външно министерство предупреди, че за безопасността на корабоплаването ще е необходимо Съединените щати да вдигнат блокадата над иранските пристанища и да прекратят, цитирам, заплашителните действия спрямо Иран. Отново у нас, нивото на река Дунав при Русе е спаднало с още 3 см за денонощие по последни данни. В сила са ограниченията за плавателните съдове, но все още има единични кораби, които извършват плавания. Въпреки рекордно ниските равнища на река Дунав, няма опасност за работата на АЕЦ Козлодуй, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. В чужбина заради горещините и засушаването след Франция, Унгария, Румъния и Сърбия и Словения обяви ограничения в производството на електроенергия. Става дума за атомната централа в Кръшко, която намали капацитета си с 20% заради понижението на река Сава. В Германия продължава да спада нивото на Рейн, заради което операциите на баржите край Карсуе и Некар са ограничени значително. Прогноза за времето сега у нас ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието също ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-северо-изток. Максимални температури 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация от 7 до 13 часа днес. Поетапно ще се ограничава преминаването в платното за Бургас между 50-я и 53-я километър на автомагистрала Тракия за премахването на край пътна растителност. По време на дейностите трафикът ще бъде пренасочен в активната лента. В 3 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Мария Петрова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Най-добрата музика.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа на 6 август, четвъртък. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григори Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. При поредните руски удари срещу Украйна тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България Шалом планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски произход, българските тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Жълт код за горещо време е обявен в почти цяла България. Австрия регистрира рекорди с температури над 40 градуса. Останете с подробностите. Най-малко 3 души загинаха през изминалата нощ при руски удари срещу Украйна. Reuters съобщи, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Киев да произвежда ракети-прехващачи Patriot. Весела Владкова информира.
1: Руски удари по жилищни сгради в източния украински град Балаклия убиха 3 души, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. Русия е изстреляла 4 управляеми бомби по Суми. Има ранени, съобщи началникът на военната администрация Олег Григоров. Повредени са многоетажни сгради и гражданска инфраструктура. След като украинският президент Владимир Зеленски отново заяви, че Украйна спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украйна да произвежда ракети-прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Reuters се позовава на свои източници, според които сред обсъжданите варианти е възможността Украйна да произвежда някои компоненти за окончателно сглобяване в други европейски страни. Възможно е Украйна да бъде включена в съществуващата американско-европейска програма за прехващачи Patriot или да бъде разрешено на Украйна да произвежда по-евтина версия на ракетите. Дори Украйна да сключи споразумение за производство на прехващачите, тя ще може да разчита на ракетите едва след година, предупреждават експерти. Украинското разузнаване предупреди, че Русия е започнала разполагането на севернокорейски сили в западните си райони. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украйна. Според данни на Главното управление за разузнаване на Украйна, Русия възнамерява да разположи подразделението, състоящо се от около 90 севернокорейски военнослужащи, във Воронеж.

0: област. Киев е информирал Съединените щати за разполагането на тези сили. За новините Весела Владкова.
1: Германският вътрешен министър Александър Добринт определи случая с открития дрон на летище Лайпциг като част от сценарий за хибридна атака. Имаме си работа с професионалисти, с професионален дрон и взривно устройство. Заплахата за нашата сигурност не е абстрактна, а напълно реална. Тя е хибридна и затова не можем да изключим, че проистича от чужда държава, каза Добринт с нощи на летището. Миналата нощ аерогарата временно спря да обслужва полети, след като там беше открит дрон с прикрепено към него взривно устройство. Според източници от сферата на сигурността, апаратът е намерен близо до украински транспортен самолет Антонов Кондор. Полицейски експерти иззеха дрона и обезвредиха бомбата. По-рано украинският посланик в Германия посочи Русия като виновник за този и за още един инцидент, при който товарен самолет на компанията DHL се е сблъскал във въздуха с неидентифициран обект само на 6 км от Лайпцигското летище. Представители на Организацията на евреите в България Шалом обявиха, че ще се срещнат днес с главния секретар на МВР. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. Според полицията в Банско обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Кореспондентът ни Кети Тренчева с подробностите.
2: Преди две седмици младежи от различни европейски държави са пристигнали в Банско на лагер семинар. За това време в полицията са получени няколко сигнала за тяхното поведение вътре и извън хотела, в който са били настанени.
3: След 23 часа вдигат прекалено много шум, пречат на околните живущи, хвърлят разни предмети през терасите, прозорците, казват непристойни жестове на преминаващите хора и отправят обиди към тях. Имаме и сигнал, в който лица от въпросната група са прескачали огради и са влизали в частни имоти на хора от град Банско.
2: През нощта на 2 август се стигнало до словесни нападки и обиди между част от младежите в хотела и група от 5 български тинейджери, които били на улицата, потвърди началникът на полицията Християн Пармаков.
3: Предварителните данни, които са, групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела. Установени са хората, материалите са докладвани на прокуратурата.
2: Полицията има жалба и от собственика на хотела, който е описал нанесени от чуждестранните младежи материални щети.
3: Същия е представил протокол, опис на въпросните вещи и предмети, които са увредени, който протокол е на стойност около 15 000 евро.
2: За новините Кети Тренчева.
1: След острите политически реакции, които случаят предизвика в Италия, Българското министерство на външните работи увери, че страната ни категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център Доброславци. Ще присъстват и вице-премиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
4: Премиерът и двамата вице-премиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, повишаването конкурентоспособността и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. Публично-частното партньорство предвижда развитие на високотехнологична индустриална зона за космическите технологии. Целта е да се насърчат инвестициите, иновациите, създаването на високо квалифицирани работни места в България. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора и не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините Цветелина Стоянова.
1: За днес в Пловдивския окръжен съд е насрочено разпоредителното заседание по

0: делото за убийството на Димитрина Грозева, съпруга на полицай от районното управление в Първомай. Обвиняем е бившият приятел на дъщеря им, 23-годишният студент Ивелин Цветанов. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Обвинението срещу младежа е за предумишлено убийство, извършено с особена жестокост. Според прокуратурата, той е пробол с нос майката на бившата си приятелка. Престъплението е извършено на 18 август миналата година. Около 4 часа сутринта Евелин Цветанов пристигнал в Първомай и прескочил оградата на имота на семейството на приятелката му. Той успял да влезе в къщата, след като майка й, която се е събудила от кучешки лай, отворила вратата. Младежът е нападнал с нож, а после избягал. Жената починала от кръвозагуба. Малко по-късно е открил 18-годишният и син. Същата нощ съпругът е бил на дежурство. Припомням, че след издирване младежът беше задържан в София. Ако бъде признат за виновен, той може да получи наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода или до животен затвор. За новините, Кремена Данева.
0: Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, за да повиши дебита на река Дунав и да осигури захранване с вода на атомната централа Черна вода. Вчера е било необходимо повече време, за да завърши товаренето с карен материал на последния шлеп. От Националната администрация Румънски води посочиха, че специалистите анализират много внимателно при какви условия може да се осъществи операцията, така че сигурността на хората да не бъде застрашена. У нас от АЕЦ Козлодуй уверяват, че работата на централата не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. За Българското национално радио Димитър Зарчев от електроенергийния системен оператор също заяви, че не се очакват проблеми в електроенергийната система, но заради ситуацията с сушата и пониженото равнище на Дунав е възможно страната ни временно да отстъпи от лидерската позиция на износител на ток. Част от Европа остава в плен на горещините. Австрия регистрира за втори пореден ден рекорд. Във Виена и населените места около столица термометрите показаха 40-41 градуса за пореден ден. Според данните на Геосфера Австрия, в историята на метеорологичните измервания в страната никога досега не е имало три последователни дни с температури от 40 градуса или повече. Най-прохладното място в Австрия под 1000 метра над морска височина в сряда беше Шопернау с температура 29. Най-вече в североизточната част на страната многократно беше регистрирана повишена концентрация на озон, което може допълнително да увеличи натоварването върху организма. Според прогнозата на Геосфера предстои нова вълна на горещини в източната част на Австрия, но след обед се очакват захлаждане и превалявания. В Италия във всички 27 големи града е в сила червен код. Четвъртата гореща вълна в страната това лято води и до сериозни рискове за здравето, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: Италия не помни толкова дълъг период от почти всички градове с червен код, като в Генуа жегата постави рекорд от 40 градуса, в Флоренция 41. Днешния ден се приема като общ рекорд с всичките 27 града с червен код. Дължи се на натрупването на последователни горещи дни, съпътствани с висока влажност денем и нощем, които не са добра среда за здравето не само на възрастните, децата и болните, но и за здравите хора. Анс отбелязва, че в резултат на гореща вълна са починали селско-стопански и строителни работници. Проучване на Асоциацията на природозащитниците Лега Амбиенте показва, че средната температура на асфалта е 52 градуса с връх от над 62. Градовете с червен код днес са от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо се очаква да е в Рим с максимални температури през

0: с червенкод днеса от Болцано в Алпите до Палермо на остров Сицилия. Най-горещо се очаква да е в Рим с максимални температури през деня до 37 градуса, а през нощта 27 при влажност над 60%. Жълт код е обявен за лошо време, което може да се развие в централната и южна половина от страната. От Италия, Елена Шиханова.
1: А в България, в почти цялата страна, е в сила жълт код за опасно горещо време. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се показателите на термометрите да скочат в следобедните часове в равнината част от страната. Заради горещините е повишена опасността от възникване на пожари. На 6 август православните християни честват един от 12-те най-големи християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и пречества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът ни Виктория Тодорова информира.
2: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Иоанн и Яков, посочи богословът Десислава Панайотова.
3: Тъй като те са били все още недостатъчно утвърдени във вярата, имали са своите колебания, той ме показал, че е и син човечески, и Бог, защото тази нетварна, несътворена светлина, която се излъчвала от цялостната му личност, от тялото му, от дрехите му, и която светлина е накарала апостолите да се почувстват блаженни, е засвидетелствала неговата божественост.
2: По случай празника Преображение Господне в Енорийския център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема Преображението, което Свети Йоан Рилски ни завеща.
3: Преображението е личен акт. И тъй като Свети Йоан Рилски е образецът за това какво означава да се преобразиш и от много обикновено момче да достигнеш най-високите равнища на святост, го считам за пример за всички нас и най-голямото доказателство за това какво значи да си Христов.
2: За новините, Виктория Тодорова.
1: Следват спортните новини. Слушаме Петър Ненов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на ЦСКА 1948 завърши един на един като гост на гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. Ето какво каза след срещата треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров.
5: Доволен съм от играта, от раздаването, но като резултат не съм доволен спрямо матча, защото имахме реални ситуации, които трябваше да вкараме поне още един гол. Ударихме града, а толкова ситуации на този стадион да направиш и длъжен поне да вкараш половината от създадите ситуации. Преди матча Панатинайкос беше голямия фаворит. Те отново стават фаворит. Но това, което изиграхме, просто трябваше да вземем максимума. Ние направихме добър резултат, по-скоро добра игра и показахме, че сме добър отбор, но тежкото предстои следващия
4: мач. В друг матч от Лигата на конференциите, Бран Норвегия, Аполон Кипър 0-1. В Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2-1 и Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2-0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1-0. Старши треньорът на футболния ЦСКА Христо Янев определи Макаби Тел Авив като отбор с много по-различен стил от Карабах, който червените отстраниха в Лига Европа. ЦСКА излиза днес срещу израелския тим в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира. Срещата ще се играе в грузинския град Батуми и ще я предаваме пряко по програма Хоризонт. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Орегон, Съединени щати. Той постигна 70 метра и 90 сантиметра в финалата утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скок на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията.
1: С информация и прогноза за времето днес Мартин Славчев. Здравейте!
6: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 13 градуса в

Казанлък до 25-27 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 946 хектопаскала. Днес преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици.

0: ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 33. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток, североизток. Максималните температури ще са 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите, информация. Днес от 7 часа до 13 часа временно ще се промени организацията на движение по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50 и 53 километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. При поредните руски удари срещу Украйна тази нощ загинаха най-малко 3 души. Украинското разузнаване предупреди, че Русия започнала разполагане на севернокорейски сили в западните си райони. Организацията на евреите в България, Шалом, планира за днес среща с главния секретар на МВР по повод случая в Банско, където след пререкания с италиански младежи от еврейски происход, българските тинейджери бяха обвинени в антисемитизъм. Премиерът Румен Радев ще посети летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Веселка Христова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Тръгна бавно и този месец, 6 август е вече четвъртък, Бургас се събужда на пръсти. Лято е, улиците все още са тихи. И както пеят Пламен Ставрев и Тони Димитрова, ден след ден живота си тече. Следваме делничната мелодия и днес, заедно с вас до 10. В епицентъра на новините ще бъде Хрис Юрданова, музикалният ритъм на утрото задава Ваня Генсузова. А точно в 7.23, спорен ден, ви пожелавам аз, Десислава Зла. Тече си делника, тече си и сезона. Кои са тенденциите на лято 2026 и реалната картина в пика му? Това е една от темите ни в утрото. Разговор с Христина Славова от Бургаската регионална туристическа камара. Фирма, предлагаща безплатни тротинетки в Бургас, прави кампании с цел безопасно придвижване с електрическите превозни средства. Какво не знаем и как трябва да се движим с скутер на пътя. Поясненията са на оперативния директор на компанията Теодор Рачев. Часове преди откриването на 8-то издание на Spice Music Festival ще разговаряме с организатора му Николай Тодоров за участниците, фестивалната зона и транспорта към нея. На 6 август отбелязваме Преображение Господне за празника и за това как историята помни тази дата в рубриката на този ден. В четвъртък сутрин време и за синоптичната прогноза, хороскопа ни и актуална информация за случващото се в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Ако заредилятната шайга на трапчево си мислите само за плаше море, продължавайте да го правите, защото поне за сега спасението от горещините може да бъде усетено само от струята на климатика. И днес градусите ще бъдат много-много високи. Жълткот е обявен за по-голямата част на страната. Той важи за Бургас, Сливен и Ямбол. По Черноморието все пак ще бъде малко по-прохладно, ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, максималните температури няма да паднат под 20 градуса, а ще бъдат нагоре някъде до 31-32. Температурата на морската вода около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: този ден.
1: Днес изпомняме за бомбардировката над Хирошима. Заради нея 6 август се чества и като ден на милосърдието, посветен на състраданието към жертвите на атомните бомбардировки, войните и тероризма. В Япония се изпълнява церемония с плаващи фенери в чест на загиналите. Назад във времето се връщаме сега с Ивайло Пеев, който представя рубриката ни.
2: На 6 август в английския замък Уиндзор е осъществено предаване на информация по повод раждането на принц Алфред, втория син на кралица Виктория. Новината от 1844 година е изпратена по електромагнитен телеграф до Лондон. В резултат вестник Таймс е успял да отпечата съобщението по улиците на столицата в рамките на 40 минути. Това е първият случай в британската практика, при който новина е получена по телеграфна връзка. На този ден е осъществена бомбардировката над Хирошима. Американският бомбардировач с име Енола Гей е осъществил исторически полет през 1945 година, насочвайки се към японския град. Машината е била пилотирана от полковник Пол Тибец и е кръстена на неговата майка Енола Гей Тибец. Над определената цел е бил освободен ядерния боеприпас с кодовото наименование Мълчугана, който е с дължина около 3 метра и тежи приблизително 4000 кг. Това е бил първият случай в историята на авиацията, при който боен самолет е използван за пренасене на такъв вид оръжие в реални условия. А на 6 август 1961 година Съветският съюз е изстрелял втория пилотиран космически кораб.

0: Восток 2 с космонавт на борда Герман Титов. По време на мисията той е прекарал над едно денонощие в космоса, превръщайки се в първия човек, останал в орбита повече от 24 часа. Космическият апарат е извършил 17 пълни обиколки около Земята за общо 25 часа и 18 минути. Полета е предоставил първите мащабни научни данни за влиянието на продължителната безтегловност върху човешкия организъм. Бургаски вечери. На днешния ден е роден един от най-обичаните и емблематични гласове – Георги Найденов, Гого. Освен като музикант, той е известен със своето неизчерпаемо чувство за хумор и силна привързаност към Бургас. Неговата запазена марка остава не само кадифения му глас, но и заразителната усмивка.
1: Родил съм се на 200 метра от морето и единственото нещо, което си спомням от тинейджерските си години, освен морската градина и стария мост, беше, че нямах гадже, бях десен, имах младежки пъпки и всяка вечер сънувах шелетя. Почти винаги се събуждах, паднал от леглото. На снимките ми от тогава изглеждам сърдит, защото мама каза, че трябва да уча химия, а не музика. Но директора ни излезе голям пич и ни купи електрически китари и барабани. Така се появиха коралите. И само 2 години след Beatles ние вече пеехме бургаски вечери и с Богом, приятели. It's raining, baby.
0: Днес честите им рождения ден и на британската изпълнителка Джери Халиуел, която познаваме от поп-групата Spice Girls. Интересен факт е, че тя сама изработва емблематичната си рокля с британското знаме за наградите Брит през 1997 година, а извън сцената е ангажирана с дейности като посланник на добра воля за фондовете на ООН, а също така е написала и поредица от детски книжки.
2: 92,5 БНР Бургас.

0: хороскоп за звездите и хората.
1: Не е случайен този 6 август, защото Венера се завръща в знака, който управлява и променя финансовата атмосфера. За 6 зоди това може да се превърне в успешен период, затова и днес и хороскопът ни ще е различен, започва по-различен начин. Чуйте го сега. Какво означават тези промени за 6 зоди? Везни, това е вашият силен период. Венера засилва естественият ви чар, дипломатичност и способността ви да печелите доверието на околните. Именно тези качества могат да се превърнат в ключ към нови професионални възможности. Близнаци, Венера ви дава способността да общувате, да убеждавате и да създавате полезни контакти. Следващите седмици са особено

0: разширява хоризонтите ви и ви насърчава да търсите развитие извън познатата среда. Следващите седмици са благоприятни за нови професионални контакти, пътувания, обучение и нови проекти. Зодия Овен, Венера ви дава възможност да погледнете по нов начин на финансите и професионалните си отношения. Вместо да разчитате единствено на собствените си сили през този период на големите възможности, ще може да се доверите и на добре изградени партньорства и ваши колеги. Какво очаква останалите зодии за този период? Телец, периодът изисква повече гъвкавост и готовност за промяна. Не се придържайте на всяка цена към стари финансови навици, а бъдете малко по-смели. Рака, вниманието ви се насочва към дома, семейството и въпросите, свързани с имоти или общ бюджет. Добра идея е да обсъдите важните решения с вашите близки. Дева, това е подходящ момент да потредите бюджета си и да откриете къде изтичат излишните средства. Вашата наблюдателност ще ви помогне да намалите ненужните разходи. Скорпион, интуицията ви ще бъде силна, но не бива да разчитате само на нея. Използвайте периода за уреждане на задължения, преглед на договори и приключване на стари финансови въпроси. Козирог, професионалните ви усилия могат да започнат да дават резултат, особено ако проявите повече дипломатичност в отношенията с колеги и партньори. Зодия Риби, творческите ви способности могат да се превърнат в допълнителен доход, ако ги подкрепите с ясен план. Подходящ момент за авторски проекти, консултации, изкуство или работа онлайн. Точно в 7:50 това е нашата среща рано сутринта с вас, приятели на БНР Бургас. В 8 часа следват новините. Ще ги чуете от мен след минути.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. Lately you've not been yourself. Am I overthinking?

0: Strangers. БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 8, това са новините на БНР Бургас. Аз съм Десислава Златева. Добро утро! Държавата да работи в тясно партньорство с общините и летищните оператори, за да се превърне България в по-привлекателна и лесно достъпна туристическа дестинация. Това е договорено на среща между министрите на туризма и транспорта, както и представители на трите големи летища. Министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че за летище София до края на лятото се очаква откриването на нови директни линии за по-далечни дестинации. По отношение на черноморските летища, Пеев отбеляза, че летище Бургас разполага с възможност да приема по-големи самолети от Варна, като държавната политика е насочена към сътрудничество и допълване между регионите, а не към противопоставянето им. Като иновативна идея за популяризирането на вътрешния туризъм, министърът предложи новите мотрисни влакове да бъдат кръстени на български върхове, природни забележителности и морски обекти. Чрез поставени във влаковете QR-кодове, пътниците ще могат да получават информация за туристическите атракции и възможностите за посещение в регионите, през които композициите преминават. По-кратък престой на туристите и записвания в последният момент бележат сезона тази година. Сред тенденциите на лято 2026 е спад при туристите, които са идвали до България с автомобили от близките Румъния и Молдова. Това съобщи и пред БНР Бургас Христина Славова от Бургаската регионална туристическа камара.
2: Към момента се запазват стабилни традиционно генериращите пазари като Централна Европа, имаме предвид Полша, Чехия, Словакия. Пазар Израел се задържа добре, въпреки ситуацията, знаете, в региона. Има записвания, съответно и добра чартерна програма. По отношение на немския пазар има отлив, но това е и заради намалената чартерна програма. Английския пазар се задържа и също е с лек отлив. Има някакъв ръст страна на скандинавските пазари.
1: Облегчените процедури за работниците от трети страни са обезпечили с кадри, хотели, заведения, атракциони. Това е един от плюсовете за сезона, който отбелязват от Бургаската регионална туристическа камара. Повече по темата ще чуете след новините. Още ден районната здравноосигурителна каса в Ямбол ще има изнесен пункт в информационния център на общината. Той е за активиране на мобилното приложение Е-здраве. На място гражданите могат бързо и безплатно да получат съдействие за активиране на своите мобилни устройства. Инициативата е част от националната кампания на Министерството на здравеопазването за улесняване на достъпа на гражданите до електронното им здравно досие. Днес Българската православна църква отбелязва един от най-светлите си празници – Преображение Господне. Честването му започва през първите векове на християнството и е свързано с едно от най-важните евангелски събития. Повече от Ивайло Пеев.
3: Празника е посветен на деня, в който Исус Христос се явява в своята божествена същност пред учениците си Петър, Яков и Йоан на планината Тавор, отбелязва отец Климент Харизанов от столичния храм Свето Преображение Господне в интервю за Радио България.
4: Тогава той е започнал да се моли, а тримата ученици, понеже били изморени от пътя, са спали. В един момент, когато се събудили, видели Господи Исус Христос преобразен. Лицето му светело като слънце, дрехите му били бели като сняг, той бил издигнат във въздуха и разговарял с двама най-видни представители на Стария Завет, ако можем така да кажем, свети пророк Илия, който е взет жив на небето, той не е вкусил смърт, и свети пророк Мойсей Боговидец, на когото Бог дава Старозаветния закон. В този момент Господ е засенчен и закрит от облак и Бог Отец казва: «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте».
3: Според българския народен календар на 6 август настъпва трайно преобразяване в природата. Слънцето обръща

0: ще гръб на лятото и лице към зимата, щъркилите се събират на ята, преди да отлетят към топлите земи. За новините Ивайло Паев.
1: Днес от 9 до 16 часа ще бъде спряна водата по улица Оборище в участъка и от улица Кирил и Методий до улица Екзарх Йосиф и от улица Средна гора в участъка и от улица Асен Златаров до улица Цар Симеон I, както и района около тях. Причината са строително-монтажни работи.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: Жълт код е обявен за по-голямата част на страната. Той важи и за областите Бургас, Сливен и Ямбол. Температурата в момента е 19 градуса в Карнобат, а ето с Малко Търново и Елхово 20 в Бургас, Радец, Царево, Несебър и Ямбол и 21 градуса в момента в Сливен. По Черноморието днес ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен вятър от изток, северо-исток. Минималните температури няма да паднат под 20 градуса, а максималните ще бъдат 29-31. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 8 часа.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Добро и успешно начало на 6 август. Преди минути в новините чухте, че държавата в лицето на Министерството на туризма и транспорта работи за това как да привлича повече туристи и да разшири дестинациите, до които има полети от нашите три големи летища. Какво се случва обаче с по-малките? Добрият пример – летище Доброславци. Там ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център, а има но там днес се очакват на посещение премиерът Румен Радев и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. На мащабният комплекс се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичният сектор и за привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии. Правителството вече одобри проекта на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор, българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на този проект в Доброславци. От кабинета уточняват, че меморандумът е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещо сътрудничество между държавата и инвеститора и не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи. Конкретните права и задължения на страните ще бъдат уредени в последващи договори и документи. Връщаме се сега в регион Бургас и по Черноморието. Как върви сезон 2026 в началото на август? След минути от Христина Славова от Бургаската регионална туристическа камара. Както и как да се движим безопасно с тротинетка. Теодор Рачев с съвети и за превантивната кампания, която провежда една от фирмите за скутери в Бургас.
0: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: За тенденциите на лято 2026 и реалната картина в пика на сезона ще говорим в следващите минути с Христина Славова от Бургаската регионална туристическа камара. Когато сезонът не тръгна добре, редица хотелиери се оплашиха, че базите ще останат празни и още тогава направиха намаления и за силния сезон. Славова отчита това като грешка. Чуйте повече в интервюто на Петя Янакиева.
2: Това, което в момента цялостно наблюдаваме, че туристите, голяма част от тях предпочитат записвания в последния момент с по-кратък престой. Но отбелязвам, че действително средите от хотелите намалиха твоите цени в високия сезон. Също така за редовни клиенти се предлагат екстраси, бонуси, но това е вече решение на индивидуалното място на настаняване, на неговия менеджерски екип. Запълняемостта е добра, но въпрос е на каква цена и дали тази запълняемост, която е направена на по-ниски цени, те може да компенсира, а най-вероятно няма да може липсата в крилата на сезона.
3: По отношение на пазарите, няколко думи да кажем, кой как се движи?
2: Към момента се запазват стабилни и традиционно генериращите пазари като Централна Европа, имаме предвид Полша, Чехия, Словакия. Пазар Израел се задържа добре, въпреки ситуацията, знаете, в региона. Има записвания, съответно и добра чартерна програма. По отношение на немския пазар има отлив, но това е и заради намалената чартерна програма. Английския пазар се задържа и също е с лек отлив. Има някакъв ръст от страна на скандинавските пазари. Но се наблюдава отлив на пазарите, чието туристи идваха с автомобили до България. Говорим близките Румъния, Молдова. Това е също един пазар, който ние не можем да си позволим да загубим, тъй като индивидуалният туризъм на близките ни дестинации е един от основните генериращи пазари.
3: Тук какво се отчита като фактор? Дали това, че в момента и ние се продаваме и всичко мина в евро, това както и за българските туристи е първо лято в евро, така и за този тип чужденци, които са идвали при нас?
2: Разбира се, това е един въпрос на един анализ след края на сезона, но е много важно да отбележим, че в действителност индивидуалните туристи и нестабилната икономическа обстановка в момента не е само в България. Тоест, те си позволяват по-кратък престой, както вече коментирахме преди малко, по-кратък престой, записвания в последния момент, по-малко са туристите с индивидуален транспорт, които предпочитат една

0: както вече коментирахме преди малко, по-кратък престой, записвания в последния момент, по-малко са туристите с индивидуален транспорт, които предпочитат една-две седмични почивки, по-скоро те са уикенд туризъм. Но този уикенд туризъм в действителност не може да компенсира нивата, които е имало. И разбира се, комуникациите и рекламата на дестинация България. Това е един от основните елементи, които привличат. Не просто евтината цена, не просто хотела, не просто плажа, а цялостното преживяване. Но това е въпрос на ясна стратегия и на, разбира се, много работа и качествена кампания в редица държави.
1: Което означава и от страна на Министерството на туризма дългосрочна визия.
0: Абсолютно.
1: Надяваме се да има политическа стабилност, така че министрите да си останат там, където са си направили заявките и да си изпълняват заявките, а не да идва следващия, той пък да има някакви нови виждания. Един въпрос, всяка година говорим, че има проблем с кадрите. Сега, видимо, има много работници от трети страни. Говореше се за това, че с една идея се пооблегчават малко процедурите. Може би това се е случило. Няма оплаквания като че ли този сезон, че няма работници?
0: Със сигурност това е едно от нещата, които благодарение на стратегическо планиране и на ясни конкретни действия, колегите, които имаха нужда от работна ръка, големите комплекси, хотелите и така нататък, въобще всички атракциони, свързани с туризма, благодарение именно на тази политика за кадри от трети страни, действително успяха да предвидят своя персонал и този персонал да се осигури. Така че това е действително един от плюсовете тази година и се надяваме тази тенденция да се забави, защото действително с туризма, за да работи качествено, има нужда от своите кадри.
2: Христина Славова от Бургаската регионална туристическа камара с анализ на сезона към момента. Подкрепяме изцяло политиката на настоящото ръководство на Министерството на туризма за конкретен и ясен диалог между сектора, държавата и институциите, обучаващи кадрите в туризма, добави още тя пред БНР Бургас.
3: БНР Бургас 92.5.

Неприятно е, но понякога се налага в тези горещи дни да има проблеми с водоснабдяването. От ВиК Бургас съобщава, че поради авария е спряна водата на част от село Крушевец от 8 часа тази сутрин до отстраняването й. Така че работи се по проблема и се надяваме в най-скоро време хората, които в момента в Крушевец нямат вода, скоро да имат. Също днес от 9 до 16 часа ще бъде спряна водата в Бургас по улица Оборище в участъка от улица Свети Кирил

0: причината са строителни дейности. От енергодружеството научихме, че проблеми с тока днес ще имат в село Венец. Там ще има изключвания на захранването от 9 до 16 часа и 30 минути. Отново ток и прекъсване в квартал Черно море за улици Атанас Буров, Левски, Коларов, Лъсков, Хаджи Димитър, Прогрес, Руен, Дружба, Люлин, Марица и Тишина. Проблемите с тока там ще бъдат от 9 до 17. От 13 до 16.45 ще има временни прекъсвания и в Айтос за местността Могилата, а в промишлената зона на града ще има спирания от 9.30 до 13 часа. Поради извършване на ремонт на днешния ден от 8.30 до 10.30 ще има смущение в захранването за клиентите и в Каблешково. Това са няколко частни обекта. Профилактика на трафопостове ще има за селата Зимен и Раклиново. Затова няма да има ток там от 9 до 16 часа.
1: Намерете ни на bnr.bg. bnr.bg. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together.

0: Добро утро с Бенере Бургас.
1: Компания, отдаваща електрически тротинетки под наем в Бургас и Пътна полиция, проведоха превантивна кампания сред местните хора и туристите. В района до пантеона в Морската градина служители на реда и представители на фирмата раздаваха информационни материали за правилата за ползване на тротинетките, възможните рискове и предвидените законови санкции. Идеята – инцидентите с електрическите превозни средства, които зачастяват през лятото, да бъдат сведени до минимум с отговорно поведение от страна на ползващите тротинетки. Петя Янакиева разговаря по темата с Теодор Рачев, оперативен директор на фирмата, инициатор на събитието.
2: Именно за това и целта на нашата кампания. Тя е изцяло свързана с безопасността на потребителите, запознаването им с законовата рамка, както и да достигнем до по-широка информираност, както на ползватели, така на гости и граждани на град Бургас.
3: Кое в закона е най-важно? Да кажем елементарното, което трябва да се знае. Те са участници в движението.
2: Именно, да, те са участници в движението. Упоменато е в законовата рамка как и къде трябва да се кара тротинетка, предимно велоалея, има такава, ако няма, в път до 50 км в крайно дясна точка на пътното платно. Съответно, именно кампанията ни е насочена с тази информираност за безопасността, как

0: и къде могат да използват тротинетката, в случая когато е споделена като нашата, къде могат да я оставят и как безопасно да я паркират?
1: Основните правила за безопасност. Предполага се, че има неща, които се подразбират, но неясно защо хората или ги пренебрегват, или някакси не ги вземат под внимание. Да ги напомням.
0: Ами, разбира се, максималната скорост, която тротинетка може да развие 25 км на територията на град Бургас, тя е 20, именно за засилване на безопасността. Трябва да се вози един потребител на тротинетка. Изключително важна е употребата на каска, която силно препоръчваме на потребителите, която вече в новата законова рамка е задължителна.
1: Много често виждаме на тротинетката, особено когато става дума за по-млади, да се качват по двама. Този казус да коментирате.
0: Именно това е една от основните цели на кампанията, да ги запознаем и информираме за това, че трябва един потребител да се вози на тротинетка. В нашето приложение има обучителни екрани, както и много често правим събития, свързани с тази безопасност. Тестваме в момента различни функционалности на тротинетката, които да ограничават максимално допустимото и тегло.
1: Това е чудесно. Да напомняме ли за нещо, което изключително се подразбира, алкохола и наркотиците?
0: Като участник в пътното движение, както с употреба на кола, така и на тротинетка, водачът на тротинетката трябва да е с ясно съзнание и бистър ум, т.е. да може да управлява правилно тротинетката и да не е под въздействие на алкохолни вещества или други вещества.
1: С оглед контекста на темата, много коментирана, не може да се отрече това, че наистина се случват доста инциденти поради невниманието на хората. Смятате ли, че трябва да има някакви законови промени, които са необходими, важни, нещо, което би улеснило и комуникацията, и практикуването?
0: Ами, всъщност от август миналата година има изцяло нова изнесена законова рамка, която считаме, че е достатъчна, за да могат потребителите правилно да употребяват. Можем да говорим като цяло за тротинетки, свързани с нашата компания. Ние сме изцяло зад безопасността и правилната употреба на

0: притесни до по-широка група от хора правилата за движение и правилния начин, най-вече безопасен за движение на пътя, и се надяваме те да успеят да употребяват тротинетките по правилен начин и да ги използват наистина екологично, правилно и да достигнат до желаната от тях дестинация.
1: Теодора Рачев от фирмата, която дава тротинетки под наем на територията на Бургас. Той напомни още, че ако електрическото превозно средство е паркирано неправилно, то може да представлява опасност за другите участници в движението или да блокира важни пътища за достъп. 11 минути до 9, тогава ще чуете новините на Българското национално радио.
2: БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа, новините. Премиерът Румен Радев е на посещение на летище Доброславци, където ще бъде изграден високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Сред присъстващите са вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Репортерът ни Цветелина Стоянова допълва.
2: Премиерът и двамата вицепремиери ще видят на място площадката, на която ще се изгради мащабния комплекс, на който се разчита да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор и привличане на стратегически инвестиции, които да укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия. Правителството вече одобри проект на меморандум за разбирателство и сътрудничество с частен инвеститор българска компания, като даде зелена светлина за реализацията на приоритетния проект. Високотехнологичен индустриален парк и космически отбранителен развоен център Доброславци. От кабинета уточняват, че меморандума е правно необвързващ и определя само рамката за бъдещото сътрудничество между държавата и инвеститора. Конкретните права и задължения на двете страни ще бъдат уредени в последващи обвързващи документи и договори. За новините Цветелина Стоянова.
1: Представители на организацията на евреите в България Шалом съобщиха за предстояща среща днес с главния секретар на МВР. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите подчертаха, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. А в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви, а Българското министерство на външните работи е категорично, че страната ни осъжда всички форми на антисемитизъм. Късно с нощи Русия е ударила два кораба близо до украинското черноморско пристанище Одеса, съобщи Руското министерство на отбраната. От Москва твърдят, че корабите са превозвали военни стоки. Украина за пореден път е атакувала складове на руския онлайн търговец Wildberries, този път в Тверска област, съобщи губернаторът Виталий Королев. Последните новини за войната срещу Украина, обобщава Весела Владкова.
3: Украински дронове са нанесли щети на петролната рафинерия в Ярославъл. Местни жители публикуваха онлайн кадри на експлозии, последвани от облаци черен дим. Регионалните власти затвориха пъти от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия, в Изюмския район на Харковска област, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. В Сумска област властите съобщават за най-малко двама ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. По думите им има пострадали жилищни домове. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украина спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на

0: Зеленски отново заяви, че Украйна спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана. Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украйна да произвежда ракети-прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Според експерти, дори Киев да сключи споразумение, ще може да разчита на ракетите едва след година. Украинското разузнаване е информирало Съединените щати за разполагането на около 90 севернокорейски военнослужащи в руската гранична Воронежка област. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украйна. За новините, Весела Владкова.
1: Израелската армия съобщи, че двама израелски войници са били убити, а 4 ранени в Южен Ливан, където Израел е решен да поддържа зона за сигурност, за да елиминира заплахата от подкрепената от Иран групировка Хизбула. Според Ливанското министерство на здравеопазването, при израелски удари е загинал най-малко един човек, а 12 са били ранени. Ескалацията съвпада с последния кръг от преговори между Израел и Ливан в Рим, след като през юни двете страни договориха споразумение за сигурност с посредничеството на Съединените щати. В Хормузкия проток танкер е подал информация за оттекнали 2 експлозии в близост до него, докато е преминавал край бреговете на Оман. Корабът и екипажът му са в безопасност. А в Аденския залив саудитски танкер е бил атакуван от йеменските хути, твърди групировката. Въпреки инцидентите и след съобщенията за напредък в преговорите между Иран и Оман за корабоплаването, цените на петрола се понижиха в азиатската търговия. Сортът Брент падна с 33 цента до малко над 79 долара за барел. Свободното корабоплаване през Ормузкия проток и Аденския залив е било сред темите, обсъдени между държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио и британския външен министър Ед Милибанд. След първата среща на двамата първи дипломати, те отбелязаха, че е много важно Европа да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност. Румъния отложи за днес потопяването на 4 шлепа, което има за цел да повиши дебита на река Дунав и да осигури захранване с вода на атомната централа Черна вода. Вчера е било необходимо повече време, за да завърши товарането с карен материал на последния шлеп. От администрацията Румънски води посочиха, че специалистите анализират много внимателно при какви условия може да се осъществи операцията, така че сигурността на хората да не бъде застрашена. У нас, според данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав за 6 август, за последното денонощие нивото на реката е спаднало с 4 см. От АЕЦ Козлодуи обаче уверяват, че работата на централата не е застрашена, а производството на електроенергия от ядрените мощности е по график. Националният институт по метеорология и хидрология обяви за днес жълт код за горещо време за почти цялата страна. По Черноморието предупреждението важи за високи минимални и максимални температури. Очаква се показанията на термометрите да скочат в следобедните часове в равнинната част. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. В редица европейски държави също са въведени предупреждения. За 27 града в Италия е в сила червен код, за останалите кодът е жълт. Температурите там на места се очаква да стигнат до 41 градуса. Австрия регистрира рекорд за втори пореден ден. Във Виена и населените места около столицата термометрите вчера показаха 40 до 41 градуса. Днес е пореден ден от рекордно дългата гореща вълна в Словения. Според прогнозите, температурите там ще превишат 35 градуса по Целзий. Още за времето и горещините у нас ще чуете след малко, преди това спортните новини с Петър Ненов.
2: Добър ден! Футболният ЦСКА излиза днес срещу израелския Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Срещата от 19 часа в грузинския град Батуми можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Ето какво заяви старши треньорът на ЦСКА Христо Янев на пресконференцията си преди двубоя.
3: За нас самото ни присъствие тук за този матч е нещо много специално. Ние всички сме мотивирани да показваме всеки един, в който играме, онова, което можем, онова, което искаме, онова, за което сме тук. Без значение дали на стадион ще има 20 000 или не, ние трябва да излезем, да изиграем добър матч и да знаем, че имаме реванш в София. Без да постигнем добър резултат тук, не може да очакваме нищо за реванш, така че нашата цел Нашата мотивация е ние да бъдем добри, да изиграем добър мач, да постигнем добър

0: резултат.
1: Отборът на ЦСКА 1948 завърши 1-1 като гост на гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Ягошич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. В Пловдив започва световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. България ще бъде представена от 6 лодки и общо 16 състезатели. В Юджин, Съединени щати, продължава шампионата на планетата по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чука в спринта на 100 метра. Нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. Четиримата ни спринтьори продължават днес, като ще стартират в смесената щафета на 4 по 100 метра. В френската столица Париж продължава европейското първенство по плувни спортове, а в Вроцлав, Полша, е първенството на Стария континент по спортна стрелба до 23 години. Елизара Янева ще играе срещу германката Мона Бартел на четвъртфиналите на турнира по тенис от сериите УТА 125 във Варшава, Полша. Без българско участие днес продължават мачовете от втория кръг на турнира от сериите Чаленджер в Пловдив.
2: За време.

0: гостите днес Анастасия Стойчева. Добър ден!
1: Добър ден! Слънчево време в страната. В ранните сутрешните часове малко повече облачност имаше на югозападна България, но тя се разсейва. Температурите към този час в повечето райони вече над 20 градуса, предимно между 21-26, малко по-високи са по Черноморското крайбрежие, 24-28 градуса. Столицата сега температурата е 24 градуса, носителната влажност на въздуха 57%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в крайните югозападни райони малко по-високи, в столицата около 33. По Черноморието слънчево време с умерен вятър от изток-североизток и максимални температури по крайбрежието 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Трафикът на граничния пункт Калотина е интензивен на вход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Временно ще се промени организацията на движение в тунел Топли дол на магистрала Хемус за почистване на пътните знаци. В тръбата за Варна от 21 часа тази вечер до 0 часа на 7 август ще се ограничи преминаването по активната лента, като трафикът ще се пренасочва в изпреварващата при ограничение на скоростта до 60 км в час. От 0 часа и 30 минути до 6 часа на 7 август в тръбата за София движението ще се осъществява по същия начин при скорост до 50 км в час. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Веселка Христова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Лятото е време за забавление. Истинско музикално нашествие на едни от най-големите имена в музиката това лято у нас, особено в Пловдив и София. Миналият месец имаше два големи фестивала, а поредно доказателство тази вечер и утре в София и Пловдив. Концерти на легендарната британска трип-хоп и дрем-н-бейс група Кошин. Посетителите ще чуят наживо най-големите хитове, изпяти от магнетичната вокалистка Шиън Еванс. Бандата пристига в пълен състав за един голям мини-тур като концерта.

0: ПОТЕ-5-та ще бъде историческо първо гостуване на групата за град Пловдив, а ние в Бургас може да се похвалим, че сме на крачка пред Филибето този път, защото Кошин два пъти са били в Бургас на Спирита преди много години и преди 2-3 може би на Spice Music. Това бургаско събитие предстои утре и в събота, става дума, разбира се, за Spice Music Festival. Следващите минути очаквайте всичко за проявата, от изпълнители до логистиката. Ще разговаряме с организатора му Николай Христов.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: На 7-8 август Морската гара в Бургас отново ще бъде сцена на най-голямото събитие в България, посветено на музиката от 90-те години до днес. Нова вълна от артисти, чието хитове са част от саундтрака на цели поколения, ще пристигнат в Бургас. Някои от тях вече са тук, издаде организаторът Николай Тодоров. 14 са чуждите групи и изпълнители, които два дни ще бъдат част от фестивала Край морето, а българският диджей Диан Соло традиционно ще радва публиката с парчета между музикалните сетове. В следващите минути в аванс всичко най-интересно и актуално около изпълнителите и за организацията на фестивала. Разговора ни с Николай Тодоров започна с равносметка за 88-те години Spice Music в Бургас.
2: Имаше едни години, където в Европа не се провеждаха и по света събития, а Бургас не спря и Spice Music премина и през този

0: период.
1: Точно така, не искаме да се сещаме за пандемията.
0: Така е, за това ставаше въпрос. Но да, 8-мо издание. Изключително сме въодушевени, в добро настроение, с позитивна енергия. Броени часове ни остават преди да дадем старта на Spice Music 2026.
1: Как ще бъде разположена на сцената тази година? Ще има ли промени или ще се бъде както миналата година?
0: Запазили сме най-доброто от предходните издания. Това, което смятаме, че работи добре и като разположение, и като структура, и като логистика. Всички елементи, които през годините са доказали за публиката и за посетителите, че са удобни, че не създават излишни проблеми, са запазени тази година. Сцената е не по-малко от предходните години. Спазили сме изискванията и очакванията на изпълнителите. След малко-малко повече за това. Така че няма изненади по отношение на логистика и разположение. Входът е на същото място. Билети все още се продават и са налични в мрежата. През сайта на фестивала могат да бъдат закупени. Може би тук е добре да напомня, че от няколко дни са в продажба поради интерес от почитатели на Луис Фонси и Томас Андерс, тъй наречените среднощни билети, билети, които влизат сила от 0 часа на 7 и на 8, билет, с който може да се влезе специално за двата големи концерта на фестивала. Освен това, еднодневни билети, двудневни билети, мисля, че много малко VIP билети останаха, може да са свършили, но ако има сред слушателите такива, които предпочитат този тип настаняване, могат да проверят.
1: Много успешно беше това, което миналата година се получи с Сина и с Елена Папаризо. Тази година явно повтаряте модела за концертите след.
0: Точно така. Повтаряме, както вече споменах, добрите практики, нека да работят, нека да така създават положителна енергия и емоции у публиката. Да, действително, има хора, които желаят да посетят само тези концерти след полунощ, но да не забравяме, че след концертите в първата вечер на сцената купона ще продължи с Лирой Торнхил. Това е един от основателите на легендарната група Prodigy, който вече е гостувал на Spice Music преди години, но ще бъде отново тук. А в съботната вечер партито ще бъде на максимален заряд с Джоди Бернал, един диджей, който идва за първи път в България. Латино ритми, като продължение на Луис Фонси. И може би все пак да изредим и останалите участници.
1: Така, първата вечер.
0: Сред тях със сигурност има изпълнители, които никога не са идвали в България, още по-малко в Бургас. Но за първата вечер, да, ще открием вечерта с Fat & Small, едно английско DJ Duo, с популярни парчета, клубната музика от 90-те, 2000-та година. Ще оживее тук на сцената на Spice Music. След това Океана, една изключително симпатична германска изпълнителка. Помним я с един много голям хит от европейското първенство в Германия и Полша по футбол преди години. Освен това, още няколко хита, които са добре познати на аудиторията. The Underdog Project ще продължат купона в посока тъмната част на денонощието и на влизането в нощта. Right Set Fred са за първи път в България на сцената на Spice Music, популярното дуо от Великобритания с много хитове. Дженни Бергерен от Ace of Base, която също вече не е гостувала, но тъй като един от най-желаните артисти обикновено сред нашите допитвания към фенове и почитатели, тя отново ще гостува.
1: Финалът на първата вечер ще постави Томас Андерс от Modern Talking. Как и кои са изпълнителите на втората вечер след минути? 92.5
2: БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Чухте преди малко кои са изпълнителите на първата вечер на Spice Music Festival от неговият организатор Николай Тодоров, Томас Андрес. Половинката на Modern Talking ще е, както се казва, черешката на тортата петък вечер. Какво да очаква публиката?
2: Половината от Modern Talking е тук с абсолютно пълния репертуар на групата за своята нова актуална група. Всичко това на живо, т.е. абсолютен концерт, час и половина, ще се насладят феновете на Томас Андерс, Modern Talking и на Spice Music. Съботната вечер ще бъде открита от Данте Томас, след това са Rednecks, Кептън Джак, който също до сега не е гостувал в България. Шантел със своята група, с много популярни мелодии, смесица между диско, балканска музика, електронна музика, но отново наживо на сцената с банда. Руслана, украинската победителка в Евровизия от преди години, ще гостува тази година на сцената на Spice Music. И голямата звезда Луис Фонси, изпълнителят на Деспасито, парчето с най-много гледания в интернет за всички времена. Това са над 9 милиарда към момента гледания. Това парче, което в един период до преди 10 години ни преследваше навсякъде, но и до ден днешен Деспасито е химн на това поколение. Слушат го и деца, и възрастни, и техните родители. Така че Бургаската морска гара и пристанището ще оживеят под ритъма на Деспасито. И не само, тъй като групата е с много сериозен бекграунд, с много добър репертуар. Те идват специално от Пуерто Рико. 25 души е целият им екип, с инструменти, с апаратура, с техника. Т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо. И още веднъж се възползвам да поканя почитателите на хубавата музика, на латино музиката и като цяло на фестивалната атмосфера да дойдат и да се насладят на този концерт.
1: Много силна селекция тази година. Не, че предните са били по-слаби, но да кажем, някои от тях ще остане ли за по-дълго време в Бургас или само ще преминат? И имат ли някакви изисквания такива към вас като организатори?
2: Селекцията действително, аз също я определям като много качествена. Изпълнители, които всеки сам по себе си носи заряда и емоцията на музиката, както от 90-те, 2000-та година. Отделно от това, за всички тези вече 8 години на пристанището в Бургас се изредиха и гостуваха над 120 изпълнители от цял свят. Всеки от тях си идва със своите претенции, да ги наречем изисквания, хайде, може би тази дума е по-правилна, някои по-капризни, някои по-сговорчиви, но истината е, че тази година с оглед на леко променената обстановка в световен мащаб, най-вече с самолетни компании и така нататък, бяхме поставени в ситуация да леко да увеличим престоя на изпълнителите в България. Повечето от тях идват с ден по-рано, за да сме сигурни, че няма да има закъснения и да не се получат непредвидени ситуации, и се надявам да няма такива. Някои от изпълнителите пристигат още днес в България, някои ще нощуват в Бургас, някои са в други градове, в зависимост от летищата, на които пристигат, но така или иначе някои изпълнители са още от днес, други пристигат в утрешния ден, някои ще тръгват в неделя, други остават до понеделник. Така че уикенда Бургас, освен чисто артистично и музикално, ще бъде изпълнен с така емоционално присъствие на световни знаменитости.
1: Николай Тодоров за 8-то издание на Spice Music Festival. Каква ще е организацията около фестивалната зона, паркирането и контрола след минути?
0: Намерете ни на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Осмото издание на Spice Music Festival, 15 изпълнители, предстои да чуем в Бургас. Най-интересното около тях и това, което предстои като програма, чухте преди минути от Николай Тодоров. Хиляди хора идват на морска гара, факт е, усещават целия град тази невероятна празнична атмосфера, която се получава. Помислено и този път за всички хора, които ще бъдат около морска гара, дали с кола или с автобуси, ще има допълнителни такива осигурени. Повече за тази организация отново от организатора.
2: Улица Булуир традиционно ще бъде обособена като буферен паркинг. Това е във времето в петък от 16 часа до следващата сутрин, както и в събота по същото време. Капацитета там не е неизчерпаем, но тези от посетителите, които успеят да паркират, ще могат да го направят. Със сигурност на територията на пристанище Бургас няма да може да се паркира в този период, в петък и събота, тъй като той е изцяло зает от продукцията и от организационните елементи. Но всички останали паркинги в града са на разположение, синята зона функционира според правилата. Така че може би е добре да приканим гостите на града, използвайте градския транспорт. Бургас се радва на качествен градски транспорт с добро разписание, на време се движи. Колегите от общинската фирма също са предвидили извънредни допълнителни автобуси, които ще пътуват до късно вечерта и в двата дни, т.е. може да влезете в страницата на превозвача и да видите разписанието. Нощните автобуси също ще бъдат на разположение в двата дни, така че може би е по-добра идея да се ползва градски транспорт. Разстоянията не са чак толкова големи, в зависимост от местата за настаняване. Мисля, че също е добра идея. Една разходка среднощна в Бургас също не би се отразила лошо. Но да, организацията ни върви добре на този етап. Стриктен контрол, от гледна точка на сигурност, спокойствие на посетителите. Фестивалът е ориентиран към посетители на всякаква възраст, т.е. събитие за цялото семейство. Деца до 10 години, децата влизат безплатно. На 10 години те трябва да бъдат предложени със своите родители. Оттам нататък допълнителните забавления на територията на фестивала, множество барове, ресторанти, места за напитки, спонсорите и партньорите ни са се погрижили също за интересни преживявания, игри, викторини, награди. Така че ще бъде забавно, ще бъде интересно, както всяка година. И обикновено накрая си казваме кога мина времето и колко неусетно излетяха тези часове. Но е факт, че хора от цялата страна с нетърпение очакват поредното издание на Spice Music. Пишат ни всеки ден в социалните мрежи, имейли, телефонни обаждания. Колеги, които вече пътуват насам, също споделят, вече сме в Бургас, пътуваме към вас, идваме, там ли сте, чакайте ни и така нататък. Така че атмосферата и еуфорията действително в момента е на едно приповдигнато ниво.
1: Да пожелаем успех на осмото издание на Spice Music.
2: Благодаря за осмото, за пожеланията за успех за осмото и на издание. Няма да скрия, че вече работим и за деветото.
1: Точно това ще я да попитам, защото винаги си пълен с изненади.
2: Така е, да. Този път имената ще бъдат обявени в края на август. Имаме още малко техническа работа по подготовка с изпълнителите, но сметка на това пък билети за следващата година ще бъдат пуснати веднага след това издание. Най-верните почитатели на фестивала ще могат да се снабдят с тях, тъй като времената, в които живеем, понякога е добре човек да планира пълно време, да се възползва от една добра възможност и да се гарантира място и в следващата година на фестивала.
1: Spice Music предстои, вратите отварят утре от 17 часа и 30 минути на морска гара. Първият изпълнител ще излезе на сцената от 18 часа. Точно в 9.48 време нашият екип да ви пожелае хубав и прохладен летен ден. В 10 са нашите новини, ще ги чуете от Християна Йорданова.
3: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
2: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 10, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Християна Гданова. Превантивна акция за законовата рамка и правилата за ползване на тротинетки проведоха пътна полиция и компания, отдаваща електрически тротинетки под наем в Бургас. На туристи и местни хора бяха раздадени информационни материали. Теодор Рачев, оперативен директор на фирмата, каза.
2: Споменато е в законовата рамка как и къде трябва да се кара тротинетка, предимно велоалея, ако има такава, ако няма, в път до 50 км в крайно дясна точка на пътното платно. Максималната скорост, която тротинетка може да развие, 25 км, на територията на град Бургас тя е 20, именно за засилване на безопасността. Трябва да се води един потребител на тротинетка. Също изключително важна е употребата на каска, която силно препоръчваме на потребителите, която вече в новата законова рамка е задължителна. Тестваме в момента различни функционалности на тротинетката, които да ограничават максимално допустимото и тегло.
1: Това ще предотврати възможността на електрическото превозно средство да се качват по двама души, уточни Рачев. 25-годишен мъж от Бургас е задържан, след като в автомобила му са открити пликове с марихуана с тегло от 1 кг, съобщават от полицията. Той е спрян за проверка с нощи около 22.30 часа, като в багажника на колата са намерени иззети два плика с суха зелена тревна маса. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случай образувано бързо производство. Нова подводна навигационна линия край остров Света Анастасия е положена от Сдружение Приятели на морето. Тя свързва брега на острова с бетонната плоча в близост до подводния параклис Света Анастасия. Линията е с стабилни закрепвания, които осигуряват надежден и безопасен маршрут до атракцията. Концерт-спектакълът «Френска целувка» на Държавна опера Бургас ще се завърне на остров Света Анастасия тази вечер от 21 часа, година след премиерата си на островната сцена. Събитието е финалът на тази годишната лятна инициатива «Купон на острова». Ще участват солистите Мария Цветкова-Маджарова, Нона Кръсникова, Милен Динолов и Яни Николов, заедно с оркестъра на операта под диригентството на Страцимир Павлов. Корабчето за острова ще отплава днес в 20 часа от магази 1. Днес Българската православна църква отбелязва един от най-светлите си празници – Преображение Господне. Честването му започва през първите векове на християнството и е свързано с едно от най-важните евангелски събития, информира Ивайло Пеев.
3: Празника е посветен на деня, в който Исус Христос се явява в своята божествена същност пред учениците си Петър, Яков и Йоан на планината Тавор, отбелязва отец Климент Харизанов от столичния храм Свето Преображение Господне в интервю за Радио България.
4: Тогава той е започнал да се моли, а тримата ученици, понеже били изморени от пътя, са спали. В един момент, когато се събудили, видели Господи Исус Христос преобразен. Лицето му светело като слънце, дрехите му били бели като сняг, той бил издигнат във въздуха и разговарял с двама най-видни представители на Стария Завет, ако можем така да кажем, свети пророк Илия, който е взет жив на небето, той не е вкусил смърт, и свети пророк Мойсей Боговидец, на когото Бог дава Старозаветния закон. В този момент Господ е засенчен и закрит от облак и Бог Отец казва: «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте».
3: Според българския народен календар на 6 август настъпва трайно преобразяване в природата. Слънцето обръща гръб на лятото и лице към зимата, щъркилите се събират на ята, преди да отлетят към топлите земи. За новините Ивайло Паев.
1: Жълт код за горещо време е издаден за областите Бургас, Сливен и Ямбол.

0: Морето ще бъде слънчево, вятърът е умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 29 до 31 градуса, на морската вода около 25, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 10.
1: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: МНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 11, това са новините на БНР Бургас, аз съм Християн Йорданова. Годишен мъж с тежка легионелна инфекция беше спасен в областната болница в Бургас след близо две седмици лечение в отделението по анестезиология и интензивно лечение. Пациентът вече е извън опасност и ще продължи възстановяването си в белодробната болница, информира Петя Накева.
2: Мъжът е пристигнал в Бургас, за да работи като готвач. Той е поступил в спешното отделение на 17 юли. В тежко състояние, с силен задух, кашлица с кървави храчки, главоболие и стомашно-чревни оплаквания. Заради развилата се тежка дихателна недостатъчност се е наложило 12 дни да бъде на апаратна вентилация. Диагнозата легионела пневмония е поставена след микробиологично изследване в болницата и е потвърдена от Националната референтна лаборатория. Според началника на реанимацията, доктор Даниела Люцканова, при пациента се е развил тежък остър респираторен дистрес синдром, наложил продължителната апаратна вентилация. След овладяването на инфекцията, дихателната поддръжка е била постепенно прекратена. От лечебното заведение припомнят, че легионелната болест се причинява от бактерията легионела, която се развива във водни системи и се предава чрез вдишване на заразени водни аерозоли, а не при контакт с болен човек. Заболяването може да протече като тежка пневмония и изисква навременна диагностика и лечение. Това е вторият подобен случай за последните 3 месеца, уточняват от болницата. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Туристическият поток по българското Черноморие това лято е с около 20% по-слаб в сравнение с миналата година, като тенденцията на спад се наблюдава от години, посочи в интервю за радио Стара Загора предприемачът Димитър Тодоранов. По думите му, високите цени не са резултат единствено от стремеж към по-голяма печалба, а от значително нарасналите разходи за труд и настаняване на персонала и общата инфлация. Той твърди, че близо половината от бизнесите по Черноморието работят на загуба, въпреки по-високите цени. Според него проблемът не е толкова в цената, колкото в съотношението между нея и качеството на услугата. Концерт на Mary Boys Band ще се състои на 15 август на остров Света Анастасия от 21 часа. Събитието е част от празничната програма за рождения ден на дестинацията. Изложба с картини на Калина Стойкова по албума «Дългият път към дома» на Mary Boys Band ще гостува за концерта им на острова и ще може да бъде разгледана там. След това експозицията ще бъде поместена като постоянна изложба в пространство в регионалната библиотека в Бургас. 14 чуждестранни изпълнители и групи ще се качат на сцена

0: сцената на 8-я Spice Music Festival. Българският участник ще бъде диджей Диан Соло. В момента се продават билети както за целия фестивал, така и само за концертите на Томас Андерс от Modern Talking и Луис Фонси, които ще бъдат в полунощ, съответно на 7 и 8 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
1: Бургаската морска гара и пристанището ще оживеят под ритъма на Деспасито и не само, тъй като групата е с много сериозен бекграунд, с много добър репертуар. Те идват специално от Пуерто Рико. На 25 души е целият им екип с инструменти, с апаратура, с техника, т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо. Селекцията действително, аз също я определям като много качествена, изпълнители, които всеки сам по себе си носи заряда и емоцията на музиката, както от 90-те, 2000-та година.
0: И тази година част от улица Булаир ще бъде обособена за паркиране на автомобили. От общинския превозвач ще осигурят и допълнителни курсове по линии B11 и B12, като часовете на тръгване ще бъдат в 12.30 и 1.30 вечерта от терминалите в Меден Рудник, Изгрев и Славейков. Поради очаквания голям брой посетители, извънредни автобуси по линии B11 и B12 ще има и на 6 август в 23 часа и 45 минути. Жълт код за горещо време е издаден за областите Бургас, Сливен и Ямбол. По Черноморието ще бъде слънчево и топло. Вятърът ще е умерен от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 31 градуса. На морската вода около 25, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 11.
2: Още новини на bnrnews.bg / Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Техническия университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.

0: Билет в билет.бг.
1: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
2: Пожароопасният сезон. При възникване на огън незабавно подайте сигнал на телефон 112. Започнете гасене с наличните противопожарни средства и организирайте евакуацията на хора, животни и техника в застрашения район. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, бъдете внимателни.
3: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.
4: Гребена на вълната с БНР Бургас.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 12 започва обедният осрамителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите на кратко. 8 души вече са с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив обяви, че има задържани по случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската ядрена бомбардировка над града през 1945 година. Останете с нас! Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинения на 8 души за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Общата стойност на произведения наркотик е близо 158 милиона евро. Преди два дни в Софийския квартал факултета беше разбита лабораторията за производство на фентанил, в която всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 килограма от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
2: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
1: Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребитие до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Очаква се по-късно днес прокуратурата и полицията да обявят повече подробности за тежки инцидент, станал във вторник след обед на едно от най-посещаваните места за отдих в града. Информира кореспондентът ни в Пловдив Кремена Данева.
3: Това, което във вчерашния ден съобщих от прокуратурата, а към този час е и единствената официална информация, с която разполагаме, е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на Младежкия хълм. Бил е в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. И към момента продължават активните действия по разследването за изясняване на обстоятелствата около убийството и извършителите. Няма информация колко са и на каква възраст. Късно с нощи кметът на Кричим Атанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и от града. В позицията си разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висока степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно, така че всички виновни да бъдат установени и изправени пред съда. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на Министерството на вътрешните работи. Поводът е случаят в Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високи политически нива. Медиите в Италия информират, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. А Българското министерство на външните работи е категорично, че страната ни осъжда всички форми на антисемитизъм. Премиерът Румен Радев също коментира случая в Банско, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
4: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
1: Заяви премиерът Румен Радев. Спречването в Банско предизвика остра реакция в Италия, където стигна до институциите и политическите среди, а външният министър на страната Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. След днешната среща с главния секретар на МВР, Лина Леви от организацията на евреите Шалом заяви, че е необходимо да се разграничат елементите по този казус.
5: Коментираме за нас това, което е важно, българското общество и ние да се обединим в това, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани, и те трябва да се разглеждат с цялата строгост, която закона в Република България предвижда. Вижте, аз нямам как да очаквам наказание. Това, което мога да очаквам, е органите да си свършат работата и да дадат съответните доказателства за това дали има предпоставки и дали това е реално престъпление.
1: На срещата в МВР, освен организацията Шалом, са присъствали

0: присъствали представители на Федерацията на ционистите в България и на Израелтянския духовен съвет. Представители на организациите посочиха, че е нужно да се мисли за промяна в законодателството, свързано с проявите на антисемитизъм. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Високотехнологичен индустриален парк, насочен към космическите технологии, отбранителната индустрия и научно-изследователската дейност, ще бъде изграден в района на бившето летище край Доброславци. Това каза премиерът Румен Радев при представенето на проекта, за който днес беше подписан меморандум. Информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
2: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-економически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
1: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните общности.
3: Опитвам се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, когато разпери соларните си панели, един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
1: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините Цветелина Стоянова.
0: Властите в Румъния все още не са започнали планираното за днес потопяване на 4 натоварени с камъни шлепа в река Дунав, за да бъде увеличен дебитът при румънската атомна електроцентрала Черна вода. Специалистите все още анализират при какви условия може да бъде осъществена операцията и колко точно шлепа да бъдат потопени. Миналата седмица беше изключен единият от двата реактора на единствената румънска атомна електроцентрала. За да осигуряват продължаващото функциониране на втория реактор, властите се опитват да отклонят и пренасочат водите на Дунав. Румънският оператор на електрическата мрежа Транселектрика съобщи, че работи при най-трудните условия за последните години заради екстремните температури. Вчера пред Българското национално радио директорът на Централното диспетчерско управление към електроенергийния системен оператор Димитър Зарчев обясни, че след ограниченото производство на ядрените централи на Унгария, ПАКШ и на Румъния Черна вода, България изнася рекордно количество ток. Близо 350 тона балирана хартия са изгорели при пожар тази нощ в складова база на завод Родина в Пловдив. В гасенето са се включили 14 екипа, съобщиха от пожарната, като работата по окончателното ликвидиране и разчистване продължава. Продължава гасенето и на пожара в землището на кюстендилското село Цървище, община Кочериново, който беше локализиран. Огънят се разгоря вчера следобед и обхвана площ от 110 декара сухи треви и храсти в горски фонд. За днес е обявен жълт код за горещо време за почти цялата страна. Заради горещините е повишена и опасността от възникване на пожари. В редица европейски държави също са въведени предупреждения за екстремно горещо време. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури от над 40 градуса. На 27 места в Австрия са поставени нови абсолютни температурни рекорди. В Виена и населените места около столицата термометрите вчера показваха 40-41 градуса. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд в историята си с показател 41,2 градуса. Са по Целзий. В Италия за много райони е в сила червен код, за там се очаква температурите да стигнат до 41 градуса. Обстановката с горските пожари в Гърция остава осложнена заради високите температури и силните ветрове, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Нови пожарни огнища възникнаха в последните часове, съобщават от град.

0: гражданска защита. Според гръцката противопожарна служба с много висок риск днес са областите Атика, Пелопонес, Егейските острови и Халкидики. Високите температури, силния вятър и сушата създават условия огъня да се разпространява много бързо. Засилени са полицейски и военни патрули в горските райони. От тази година в Гърция се използва специална сателитна система, която предава информация в реално време за възникнали нови огнища, което дава възможност на пожарните екипи да реагират бързо. От Гърция, Катя Пеева.
1: В обедния осведомителен бюлетин още теми от чужбина. Украйна е ударила две петролни рафинерии дълбоко в руска територия, като за пореден път е нанесла щети по складове на руския онлайн търговец Wildberries, този път в Тверска област. Руски удари по жилищни сгради в Украйна пък отнеха живота на цивилни. Последните новини за войната срещу Украйна обобщава Весела Владкова.
2: Рафинерията Башнефт Нов Ойл в република Башкортостан и рафинерията Славнефт Янос в Ярославска област са ударани от украинските сили, написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм. Местни жители в Ярослава опубликуваха кадри на експлозии, последвани от облаци черен дим. Рафинерията в Ярослава е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Балаклия в Изюмския район на Харковска област, съобщиха местните власти. Избухнали са пожари, спасителни екипи разчистват отломките. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. От Одеската администрация казаха, че става дума за цивилен кораб, плаващ под флага на Гвинея-Бисао и натоварен с украинска пшеница. А късно с нощи там Русия е ударила други два кораба. Руското министерство на отбраната твърди, че те са превозвали военни стоки. След като украинският президент Володимир Зеленски отново заяви, че Украйна спешно се нуждае от ракети за противовъздушната си отбрана, Reuters съобщава, че Съединените щати продължават преговорите за предоставяне на разрешение на Украйна да произвежда ракети прехващачи Patriot. По-рано американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение относно подобна сделка. Според експерти, дори Киев да сключи споразумение, ще може да разчита на ракетите едва след година. Украинското разузнаване е информирало Съединените щати за разполагането на около 90 севернокорейски военнослужащи в руската гранична Воронежка област. Възможно е те да бъдат въоръжени с 120 балистични ракети и 6 пускови установки, предназначени за удари по Украйна. За новините, Весела Владкова.
1: Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година, когато загиват 140 000 души. Втората бомба, пусната 3 дни по-късно върху Нагасаки, убива още 70 000. В речта си на възпоменателната церемония в мемориалния парк на мира в Хирошима, японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия.
2: Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагазаки и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук, в Хирошима, дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир. И обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия.
1: Заяви Такаичи, която за първи път участва в церемонията като министър-председател. На 6 август православните християни честват един от най-големите християнски празници – Преображение Господне. Преображение се празнува в дните на Богородичния пост и предшества Успението на Света Богородица на 15 август. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
3: Празникът Преображение Господне ни припомня едно от най-важните евангелски събития от земния път на Спасителя – явяването му в небесната слава пред неговите ученици – Петър, Иоанн и Яков. По случай празника Преображение Господне в Енорийския център в двора на столичния храм Свети Свети Кирил и Методий от 18.30 часа ще се проведе открита беседа на тема – Преображението, което Свети Иоанн Рилски ни завеща. За новините – Виктория Тодорова.
1: В обедния бюлетин сега следват спортните вести и представя ги Петър Ненов. Добър ден!
4: Добър ден! Отборът на

0: ЦСКА 1948 завърши един на един като гост на гръцкия Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите. Адриано Агушич отбеляза в 21-та минута за домакините, а 10 минути по-късно Георги Русев изравни. Реваншът е идния вторник в София. В друг матч от Лига на конференциите Бран Норвегия, Аполон Кипър 0 на 1. В същия етап от Шампионската лига Орхус Дания, Сабах Азербайджан 2 на 1 и Фенербахче Турция, Штурм Грац Австрия 2 на 0. В Лига Европа Ференцварош Унгария, Горник Забже Полша 1 на 0. ЦСКА излиза днес срещу израелския Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Срещата от 19 часа в грузинския град Батуми и можете да я проследите пряко по програма Хоризонт. Лионел Меси вече е най-добрият голмайстор в историята на турнира Купа на лигите, след като отбеляза две попадения при победата на своя Интер Майами срещу мексиканския Сан Луис с 4 на 2. Аржентинецът има 14 гола в 12 мача в турнира. Димо Андреев се класира за финала в хвърлянето на чук на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 години в Юджин, Съединени щати. Той постигна 70 метри 90 см финалата утре. В спринта на 100 метра нашите състезатели Радина Величкова, Софи Димитров, Даян Цветанов и Йоан Каменов не успяха да преминат квалификациите. В скока на дължина Сияна Бръмбарова също отпадна в квалификацията. Александър Зверев и Даниил Медведев отпаднаха във втория кръг на турнира по тенис от сериите Мастърс 1000 в Монреал. Шампионът от Ролан Гарос Зверев загуби от нидерландеца Талон Грикспоор с 7 на 6, 2 на 6 и 4 на 6. Медведев отстъпи пред друг нидерландец Ботик Ванде Занцхулп с 3 на 6 и 6 на 7. Канадецът Феликс Ожеалиасим се оттегли от участие заради контузия на гърба, която получи по време на тренировка.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в страната с температури към обяд над 30 градуса. Най-висока е температурата в 12 часа в Ямбол 35 градуса. В планините температурите са от 12 градуса на Мусала до 23 на Рожен в Родопите. Над планинските райони в западната част от страната и по Старопланинското Било се развива купеста облачност. В столицата сега температурата е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 35%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, слабо ще се понижи. След обяд ще бъде предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност, на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб. В Източна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 33. И утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и в Североизточна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици, в отделни райони са възможни по-интензивни явления. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток, а максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време, максималните температури утре ще са между 29 и 32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За 7 август Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за 8 области в западната половина от страната за продължителен период над 5 дни с температури над 35 градуса. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високите

0: температури. По край река Дунав и по Черноморското крайбрежие се очакват и минимални температури над 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Спряно е движението в двете посоки по пътя Созопол-Приморско в района на река Ропотамо заради следствени действия. Трафикът преминава по обходен маршрут. Спряно е движението и по пътя Враца-Монтана заради преминаване на извънгабаритен товар, въведен обходен маршрут и трафикът се регулира от пътна полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес при температура на въздуха на 35 градуса. Часовият диапазон между 13 и 21 часа е предвидено да се ограничава движението на превозни превозни средства на 20 тона по автомагистрала Тракия, Марица, Хема, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 168 до километър 208 в Сопоград Бургас е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради посеяне на трезни площи. Ограничава се достъп до аварийната лента. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. 8 души са вече с повдигнати обвинения, след като беше разбита група за производство и разпространение на фентанил. Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Руски удари по жилищни сгради в Украина отнеха живота на цивилни. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Марина Цекова и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: Nazaré, Burgas, близо до вас.
1: Как ще ги стигнем американците, че изад мине кога другари. Уважаеми дами и господа, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките,

ще ги стигнем американците, ще изът мине. Кога? Еми, и аз така се чудя. Другари? И след маглата?

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християн Йорданова. Полицията задържа 27-годишен мъж, отглеждал канабис в землището на две села в Сливенско, информира Стоян Радев.
2: Растенията от рода на конопа са открити сред гъста растителност. Общо 10 броя са намерените в района на съждение, които са дали положителна реакция за наркотици на полевия тест. На място е заловен 27-годишният мъж, който се е грижил за тях. При задържането той е предал и плик с суха листна маса, също реагираща на наркотични вещества. Задържан е за 24 часа. Работата по образуваното досъдебно производство продължава. От Сливен, Стоян Радев.
1: Превантивна акция за законовата рамка и правилата за ползване на тротинетки проведоха Пътна полиция и компания, отдаваща електрически тротинетки под наем в Бургас. На туристи и местни хора бяха раздадени информационни материали. Оперативният директор на фирмата Теодор Рачев посочи.
3: Споменато е в законовата рамка как и къде трябва да се кара тротинетка, предимно велоалея, ако има такава, ако няма, в път до 50 км, в крайно дясна точка на пътното платно. Максималната скорост, която тротинетка може да развие, 25 км, на територията на град Бургас тя е 20, именно за засилване на безопасността.

0: трябва да се води един потребител на тротинетка. Също изключително важна е употребата на каска, която силно препоръчваме на потребителите, която вече в новата законова рамка е задължителна. Тестваме в момента различни функционалности на тротинетката, които да ограничават максимално допустимото и тегло.
1: Това ще предотврати възможността на електрическото превозно средство да се качват по двама души, уточни Рачев. Нови две кули са открити при археологическите проучвания на средновековния град Росокастро, съобщиха от екипа, който извършва проучването. Средновековният град е обект с държавно финансиране за нуждите на културния туризъм. Разкопките са финансирани ежегодно и от община Камено, като се изпълняват от регионалния исторически музей в Бургас, информира Ивайло Пеев.
2: Разгара на археологически сезон, археолозите на Регионалния исторически музей в Бургас откриха две нови кули при югозападната крепостна стена на средновековния град Росокастро. Първата е ранновизантийска, правоъгълна и е била демонтирана още през средните векове. Втората е U-образна, плътна кула, която е пазила неизвестен до сега малък вход по терна. Била изградена през втората четвърт на 13 век. Археолозите считат, че са намерили място, край което са се водили активни бойни действия, непосредствено до новооткритата средновековна кула, но от вътрешното лице на стената, на пространство от едва няколко квадратни метра, на едно ниво са открити 18 железни накрайника на стрели, включително и арбалетни. Те са намерени в пласт от пепел, който през 14 век е бил затрупан от насип от камъни и пръст. Много от стрелите са с подвити върхове на остриетата, индикатор, че са се удрели в камъни, вероятно от крепостната стена. Поясняват от екипа. За новините Ивайло Паев.
1: От 12 до 22 август централният площад в Царево ще се превърне в работилница на открито, в която занечи от цяла България ще покажат как се създават изделия. Майстори ще демонстрират традиционни и съвременни техники в гранчарството, обработката на стъкло и други. Акцента тази година е темата «Животворност», посветена на силата да създаваш нещо ново и живо със собствените си ръце. В рамките на събитието ще има занаечийски базар, артистични представления, музика на живо и изложби. Входът е свободен. Слънчево и топло става времето по Черноморието, вятърът е умерен от изток-североизток, максималните температури са между 29 и 31 градуса, на морската вода около 25 с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 13.
3: Още новини на bnrnews.bg/Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Християна Граднова. Двама испански граждани пострадаха при катастрофа край моста над река Ропотамо рано тази сутрин в Бургас, посочват от агенция Фокус. Пътният инцидент е станал около 4 часа след като екип на гранична полиция подал сигнал за спиране на лек автомобил. Вместо да се подчини на полицейските разпореждания, водачът продължил движението си и последвало преследване. Малко преди моста над реката шофьорът изгубил контрол над колата, която излязла от пътното платно и паднала в крайпътно дере. Единият от испанците е с множество фрактури, другият пострадал е претърпял спешна операция заради получените наранявания, като все още се чака официална информация за състоянието и на двамата. По-рано през деня огледът на местопроизшествието наложи спиране на движението в района и в двете посоки, като в този час трафикът вече е възстановен. В пожароопасния сезон в Бургаска област отчитат висок брой пожари, но на значително по-малка площ в сравнение с миналото лято. В горски територии огнищата са само 3, при 19 за същия период преди година. Заради високия индекс за пожари са обявени подсилени дежурства на огнеборците. В Средец представители на пожарната, директори на горски стопанства и кметове дадоха начало на съвместни срещи с акцент мерките за безопасност и реакцията при възникване на пожари. Репортаж на Нина Рангелова.
2: От регионалната служба по пожарна и аварийна безопасност Бургас поясниха, че реагират с повече техника за ограничаване на огнищата, роля имат и превентивните мерки. Проблем са необитаемите къщи по селата, където често възникват пожари. Старши комисар Николай Николаев посочи.
3: Със сигурност има нужда от нормативна база и знам, че има проблеми с това да се почистват дворовете на необитаемите къщи. Търси са решение. Коментираме този проблем и на национално ниво.
2: В община Средец, голяма част от която е в Странджа, са изградени 30 000 линейни метра минерализовани ивици в борбата с пожарите, каза Боян Янчев от регионалната дирекция по горите.
4: Предвидени бяха бариерни прегради 5 000 линейни метра, лесокултурни прегради 7 850 линейни метра.
2: Бе поставен въпросът за късите съединения вследствие на контакт между провиснали елпроводници, както и неработеща охранителна камера на наблюдателна кула на връх Стража Баир. Кметът на община Средец Иван Кичев даде данни за нов проект с гранична полиция.
5: Идеята е да бъдат изградени две кули наблюдателни. Разбира се, основната задача на тези кули по отношение на възпрепятстване на нелегалната миграция, но там ще бъдат инсталирани камери и термо, включително камери с много висока резолюция, с огромен обсек.
2: Следващата изнесена среща на представители на горските служби и пожарната ще е в Сунгурларе. Нина Рангелова, БНР Бургас.
1: Броят на младите туристи в община Созопол през това лято нараства, което превръща тази част от Южното Черноморие в предпочитана дестинация за младежки туризъм. Това каза Николай Кирилов от ваканционно селище в района. За разлика от предходните сезони, уикенд туризмът на

0: Българите се удължава и вече започва от сряда или четвъртък до неделя, допълни той.
1: Паралелно с Сидопол се радваме на огромен интерес към български пазар. Имаме доста английски и германски туристи. Така или иначе, плажовете и услугите, които предлагат района на Созопол, са достатъчно разнообразни, както за възрастни, така и за млади. Има подходящо забавление за всеки тип посетители и гости. И предполагам, за това и Созопол стане една от най-желаните дестинации за морска лятна почивка. Прави впечатление, че младите туристи тази година са много повече, отколкото друга година. Може би заради всичките активности и мероприятия, които се организират от колегите от община Созопол и така нататък, като фестове и концерти.
0: Къмпингите до Созопол са пълни с туристи. Интересът към тях също расте през последната година, уточни още Кирилов. Повече по темата в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Концерт-спектакълът «Френска целувка» на Държавна опера Бургас ще се завърне на остров Света Анастасия тази вечер от 21 часа година след премиерата си на островната сцена. Ще участват солистите Мария Цветкова-Маджарова, Нона Кръсникова, Милен Динолов и Яни Николов, заедно с оркестъра на операта под диригентството на Страцимир Павлов. Слънчево и топло става времето по Черноморието, вятърът е умерен от изток-североизток, максималните температури достигат 31 градуса, на морската вода около 25, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 14.
2: Още новини на bnrnews.bg, /Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: te s Bogom.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Когато избирате професия, информацията е важна. Разгледайте приема на Колес Сливен към Технически университет София и изберете коя от специалностите ви харесва. Технологии, дизайн и менеджмент на модната индустрия. Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника. Хранителни технологии в бита и туризма. Менеджмент на алтернативния туризъм. Срок на обучение 3 години и получавате диплома за висше образование. Телефон за информация 044-66-71-28 и 66-75-52.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 слушате обобщение на по-важното до този час. Пред микрофона е Явор Стаматов. В началото информация за шофьорите. Заради пожар е затворена магистрала Тракия и в двете посоки при 69-я километър на отбивката за Велинград. Информация за това по-късно в емисията, сега към останалите теми. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков. 8 души вече са с обвинения за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Преди 2 дни в Софийския квартал факултета беше разбита лаборатория за производство на фентанил, в която всеки ден са били произвеждани между 6 и 10 кг от опасния синтетичен наркотик, а продукцията е била разпространявана в цялата страна. Общата стойност на произведения наркотик е близо 160 милиона евро. Информира кореспондентът ни в Русе Ася Пенчева.
3: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Ася Пенчева.
2: Полицията в Пловдив съобщи, че има задържани за случая с пребития до смърт мъж в района на Младежкия хълм в града. Информира кореспондентът ни Кремена Данева.
4: Това, което във вчерашния ден съобщих от прокуратурата,

0: Прокуратурата е, че мъжът е на 37 години. Той е бил нападнат в подножието на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние, извидими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват и подават сигнал. Мъжът е бил откаран в болница, където няколко часа по-късно е починал от нараняванията си. Късно с нощи кметът на Кричим Атанас Калчев съобщи, че починалият мъж е Георги Кузев и от града. В позицията си, разпространена до медиите, той изтъква, че случаят е изключително тежък и се отличава с висок степен на обществена опасност заради жестокостта на престъплението. По думите на Калчев, независимо какъв ще се окаже мотивът, случаят поставя изключително сериозни въпроси за обществената реакция, за сигурността в района на Младежкия хълм и за необходимостта разследването да бъде проведено бързо, професионално и безпристрастно от Пловдив Кремена Данева.
1: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР. Поводът е случаят от Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високо политическо ниво, а външният министър на Италия

0: МВР. Поводът е случаят от Банско, който беше широко отразен в италианските медии и предизвика остри реакции на високо политическо ниво, а външният министър на Италия Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Медиите в Италия подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход, а в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, обаче, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев също коментира случая, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
1: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
0: Заяви премиерът Румен Радев. След срещата в МВР днес, представители на еврейските организации у нас обявиха, че са уверени, че полицията работи в правилната посока по случая. Добромир Видев обобщава.
2: Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом, изрази увереност, че институциите ще си свършат работата. Тя призова да се разграничат елементите по този казус. Темата с подадените в полицията в Банско сигнали за прояви на италианските деца и темата с антисемитизма.
3: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност. И те трябва да бъдат заклеймявани.
2: В съобщение след срещата МВР посочиха, че изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов е дал уверение, че се прави всичко в рамките на компетенциите, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък. Любомир Николов е уверил представителите на еврейските организации, че всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. За новините е Добромир Видев.
0: От чужбина Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток. Като говорителят на външното министерство Есмаил Багаи не даде никакви допълнителни подробности за споразумението, което според него е в финалния етап. Подробности от Михаилина Димитрова.
4: Багаи предупреди, че споразумение с Оман няма да гарантира безопасно корабоплаване през пролива заради продължаващата блокада на ирански пристанища от страна на Съединените щати. Той добави, че географските координати на маршрута са били договорени с Оман. Заместник министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади, по-късно заяви, че новият маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. Пакистан се надява, че споразумение за Ормузкия проток ще доведе до възобновяване на преговорите между Съединените щати и Иран, съобщиха от Исламабад. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сорт Брент поевтиня с 0,3% до $79 за барел. За новините Михаилина Димитрова.
0: Горещата вълна на Балканите днес е в пика си, като температурите в някои райони достигат 40 градуса. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително в столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. В Одрин, в Турция, температурите са 37-38 градуса. Пожарите заради жегите също не стихват. В Сърбия мъж загина в село на около 80 км източно от Белград, след като загуби контрол над пожар, който сам предизвикал близо до дома си. В Албания за последните 24 часа са регистрирани 28 горски пожара. За гасенето им са ангажирани над 600 пожарникари, а също военни, 3 хеликоптера и един самолет на военно-въздушните сили. Температурните рекорди не подминават и Централна Европа. В Австрия за пореден ден бяха отчетени температури над 40 градуса. Във Виена термометрите вчера показваха 41. Словакия също отчете абсолютен температурен рекорд с 41,2 градуса по Целзий. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! Далече сме ние от тези температурни рекорди. Заради източния поток над Балканите, всичкият топъл въздух остава над Западните Балкани и на запад от Балканите. А при нас, въпреки слънчевото време, не могат да се реализират температури над 40 градуса. Най-висока е сега температурата в Руса и в крайните югозападни райони – 38 градуса.

0: Черноморското крайбрежие преди обяд температурите бяха малко над 30 градуса, но с бризовата циркулация в следобедните часове вече са под 30 градуса. Купеста облачност се развива над много райони в западната и централната част от страната. В столицата сега температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха 41%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. До края на деня ще остане предимно слънчево. Главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток-североизток. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развие купеста главно над западната половина от страната и в Североизточна България и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, в отделни райони за кратко интензивни. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в столицата 32. По Черноморското крайбрежие максималните температури ще са 29-32 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. За 7 август Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от втора степен оранжев код за 8 области в западната половина от страната за продължителен период над 5 дни с температури над 35 градуса. В останалата по-голяма част от страната предупреждението от първа степен жълт код за високи температури. По край Дунав и по Черноморското крайбрежие се очакват минимални температури над 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Магистрала Тракия е затворена за движение и в двете посоки при 69-я километър при отбивката за Велинград заради гасене на пожар. Обходният маршрут е между двата пътни възела Мирово и Гелеменово. Спряно е движението и по пътя село Царово, село Виноградец. Обходният маршрут за Велинград е през пътен възел Пазарджик. По първоначална информация огънят е тръгнал от сухи треви. Заради високите температури и силния вятър пожарът бързо се е разраснал и обхванал лозови масиви в района на пътния възел. Към момента огнеборците продължават да се опитват да загасят пламъците. Заради високи температури над 35 градуса до 21 часа е спряно движението на камионите над 20 тона по магистралите Тракия, Марица, Хемус, Струма и Европа, както и по участъци от първокласната и второкласната пътна мрежа. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: дебат демокрация.
1: Здравейте на Преображение Господа на този хубав православен празник, когато народните повари гласят, че започва преходът от лято към есен. Не така стоят нещата според синоптиците, защото и за днес преобладава в страната жълтия код за високи температури. Следващата седмица също максималните ще са около 30 градуса. В момента в Бургас термометрите отчитат на сянка 31 градуса. Тоест, слабо ще захладне с градус 2, но най-прохладно е на морския бряг. Аз съм Свобода Атанасова, звукорежисьор е Теодора Кралева. Булевард Демокрация, знаете, е до 18-я час. За новинарския поток от информации следи днес Християна Йорданова. Очаква се следващата седмица да е първото заседание на новосформираната работна група за обсъждане на нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Това каза за Българското национално радио главният икономист на КТ Подкрепа Атанас Кацарчев. В сряда изтече срокът, в който синдикалните и работодателски организации трябваше да посочат своите представители. В края на юни премиерът Румен Радев, да ви припомня, увери, че когато бъде разглеждан проектобюджетът за следващата 2027 година, със социалните партньори ще бъде разгледан и новия механизъм за минималната работна заплата. Въпреки недоволството на синдикатите, с бюджета за тази година беше отменено действието на сега действащата формула в Кодекса на труда, според която тя е 50% от средната. Омбудсманът Велислава Делчева сезира вчера Конституционния съд заради тези текстове, както и за промените в отчитането на трудовия стаж, които също бяха приети с бюджета за тази година. С какво ще ангажираме вниманието ви в предаването, освен с прецизно подбраната музика, ще ви кажа след малко.
0: БНР Бургас, близо до вас –

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Половината от учениците, които завършват професионални гимназии, не могат да се реализират на пазара на труда, показва анализ на Института за пазарна икономика. Изследването разкрива големи регионални разлики във всяка от областите между структурата и потребностите на местната икономика и планиране на професионалния прием в училищата. Данните се потвърждават и от анализ на работодателите. От Българската стопанска камара обаче твърдят, че системата на професионалното образование не може да отговори на търсенето от Агенцията по заетостта. А с какви теми ще ангажираме вниманието ви, както обещах преди малко? Бургас се разширява в три посоки. Това става ясно от общественото обсъждане, което се проведе в Бургас. За дебатите и промените, които засягат града, разказва повече Християна Йорданова. Физическите лица вече могат да обявяват личен фалит, разяснява повече в коментарната ни рубрика адвокат Иван Соколов. В пожароопасния сезон, изнесени срещи по общини, започват представители на Бургаската пожарна и горските стопанства. Темата е на Нина Рангелова. А в тема на деня продължаваме от сутринта с информация за тенденциите на лято 2026 и реалната картина в пика на сезона. Този път коментираме за община Созопол. Разговорът ни е с Николай Кирилов. Ще чуете също за кои сфери има спад в обявите за работа. Ще се опитаме да посочим натоварените места в Бургас с трафика, полезна информация с културни събития, както и други актуални теми.

0: Обществено обсъждане на проекта за изменение на общия устройствен план на Бургас се проведе в сградата на общината. На него присъстваха главния проектант, общински съветници, граждани и архитекти. До края на седмицата планът и документацията ще бъдат публикувани в сайта на община Бургас. Писмени становища и предложения по проекта се приемат до 14 август. Повече подробности за самия проект и какви промени се обмислят в репортажа на Християна Йорданова.
1: Общият устройствен план е в работен вариант, уточни проектантът архитект Александър Кирев. Промяната ще обхване град Бургас и кварталите Сарафово, Лозово, Горно и

0: Долно Езерово, Меден Рудник и Крайморие без Ветрен и Банево.
1: Бургас е град, чиято форма е предопределена от природата. Морето на изток и трите езера – Атанасовско, Бургаско и Мангарско, които оформят компактното ядро върху полуостровата тераса и 8 обособени квартала около нея. Това е така наречената дисперсна структура на града. И тя не е недостатък, а даденост, с която планът работи. Градът може да расте само по три оси – на север към Сарафово, на запад към Лозово и Долно Езерово и на юг към Меден Рудник и Крайморие. Всичко останало е вода, плажове, защитени територии и лесопаркове. По данни на Националния статистически институт към края на 2024 година градът има 189,14 жители, а общината около 195,700. По настоящ адрес в града са регистрирани около 210 000 души. Това е реалното натоварване върху водопровода, канализацията и улиците. И точно с това число оразмеряваме инфраструктурата.
0: Проектантът обясни, че общият устройствен план е базиран на демографски данни, трудова заетост и жилищния фонд, който на

0: проява над 130 000 жилища.
1: Централната градска част планът дава по-ясни правила за дозастрояване. Разширява централната зона върху 219 хектара до сегашни обслужващи терени и запазва жп ареала и пристанището като структурно развитие на града. Сарафово остава нискоетажен квартал до 3 етажа с курортни зони по крайбрежието и летището като съсед, чието ограничителни площи планът стриктно спазва. Меден рудник, най-големият жилищен район, се уплътнява само в рамките на вече одобрените планове. Новите смесени зони по северния му край ръб ще донесат услуги и работни места по-близо до зоните за обитаване до дома. По западната ос Лозово и Долно езерово е концентрирана основната трансформация. Производствено-логистичен пояс се моделира, а 218 хектара остарели промишлени терени преминават смесен режим. Тук планът въвежда и задължителни минимални 1% озеленяване, защото точно този квартал днеса така озеленяването при тях е най-малко. Производствена зона 7. Промишлената зона 7 се консолидира, включително с терени за възобновяване на енергия и се обвързва по-добре с пристанището чрез новите транспортни връзки. И Кремори парк е росен с курортни зони с екстензивен щебящ режим. Вилни местности с узаконен статут и запазени лесопаркови плажни ивици. В плана е планиран новия квартал Рудник и Черно море, който е включен към територията на град Бургас и представил един нов експресен квартал. Плана са решени и съответно неговите устройствени зони и възможността за застрояване там. Слабото място са самостоятелните спортни терени, които са под норматива, но ще видите, че планът адресира точно това. Бургас не се нуждае от план за експанзия, а от план за стабилизация и качествена трансформация. Разработихме три сценария за населението 2035 година. При песимистичния града намалява до около 176 000. При оптимистичния нараства до 195 000. За водещ приемаме реалистичния сценарий 185 000 900 души. Какво планът не прави? Но отваря нови направления за растеж, не пипа плажовете и зоните по закона за устройство на Черноморска. По крайбрежие не застроява езерата, защитените зони и лесопаркове.
0: Планът не предвижда ново мащабно разширение на жилищните територии. Най-голямата категория в проекта са смесените многофункционални зони. Изготвена е и екологична оценка.
2: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Десетки жители на град Бургас и прилежащите квартали се включиха в общественото обсъждане на проекта за изменение на общия устройствен план на морския град. Темите за разширяването на Бургас в три посоки предизвика дискусия сред присъстващите граждани, архитекти и представители на политически формации. Християна Йорданова проследи дебата в залата на общината.
2: Дебат предизвика проектът за изменение на общия устройствен план на Бургас по време на общественото му обсъждане. Сред присъстващите бяха жители на града и архитекти, които отправиха своите въпроси и критики. Отговори на част от питанията дадоха заместник кметът Чанка Коралска и проектантът Александър Кирев.
3: Здравейте, Петро Симеонов се казвам. Собственик съм на парцел в така наречени квартал Суката, в землището на квартал Сарафово. Искам

0: изграждането на новия път, който минава през парцелите на по-голямата част от хората в Сарафово и собственици на земята, какво ще остане статута на земите, които буквално са до самия път.
1: Само ви моля, нека да не превръщаме това обществено обсъждане в проверка на лични имоти, защото така губим времето на хората, които искат да поставят въпроси по същество, свързани с общия устройствен план.
2: Архитект Костадин Христов, може да обърнете внимание на парк Просенец и защитена зона Ченгене Стеле, където по предложения проект се виждат територии с смяна на предназначението на както на горски, така и на крайбрежни територии. Ако може да дадете малко повече информация, защото там имаме и защитена зона Ченгене Стеле, какво налага това увеличение на територията?
3: Кои са крайбрежните територии? От крайбрежни територии аз разбирам плажове и зона А. Кои са, които се променят?
2: Значи вие променяте в момента от Ченгене Стеле до входа на...
4: Това ли визираме, архитект?
3: Това е, визирате вилната зона, която е създадена там.
2: Тази вилна зона?
3: Там няма крайбрежна плажна ивица, доколкото знам аз. И там е едно съществуващо селищно образование, чието проблеми все пак трябва да се решат, макар на толкова високо планировъчно ниво. Затова е предвидена тази зона.
2: Нямам се, че влизам в дискусия, но понеже казвате рекреационен капацитет и предвиждате в Росенец 11 000 и над 11 000 места за плажуващи комуникационни връзки допълнителни, предвиждат ли се към този рекреационен
3: капацитет? С този план не могат да се предвидят никакви комуникационни връзки. С този план се предвижда това, което виждате.
1: Жител съм на квартал Лозово. Може да поясните малко повече, да разясните какви са промените, залегнали в новия проект на общ устройствен план за квартала.
5: Казвам се Кремена Лазарова. Нашия въпрос от групата със собственици, които присъстваме тук, е предвижда ли се по този план запазване на зелените площи в ЖК Лазур?
1: Моля ви само да уточним. Още веднъж, че бъркаме процедурите. В момента разглеждаме общ устройствен план. Това, което ви интересува, ще има друго обществено обсъждане.
2: Понеже в началото на изложението казахте, че терените за спорт като цяло и като площ, прямо капацитета на града не отговарят на минималните изисквания, бихте ли споделили какви мерки се взимат, са предвидени в плана?
6: Владимир Милков отново. Тези въпроси, които се повдигнаха, може би щяха да намерят отговор, ако плана беше предложен, изменението беше предложено от опорно сравнителен план. Аз си направих труда да разпечатам действащия общ устройствен план и предложението за изменение или така наречения предварителен проект. А вие казахте, че Бургас не се развива експанзивно. Точно обратното. Виждам освояване, предлагане за освояване на нови, доста значими по площи територии. Някои от тях, нали, вече освоени, примерно като квартал Марика, няма какво да се лъжим, се жива катастрофа.
7: Екипът, който изготвя проекта, припомни, че всеки може да подава писмени становища, идеи и предложения до 14 август в деловодството на администрацията. 92.5 БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа, това са новините на БНР Бургас, аз съм Християн Орданова. Три посоки да се развие Бургас предвижда проектът за изменение на общия устройствен план. Той беше представен на обществено обсъждане, където жители и заинтересовани лица се запознаха с параметрите и отправиха своите въпроси. Писмени становища и предложения се подават до 14 август в деловодството на администрацията. Подробности от Ивайло Пеев.
2: Проектантът архитект Александър Кирев обясни, че общия устройствен план е работен и обхваща град Бургас, както и кварталите Сарафово, Лозово, Горно и Долно Езерово, Меден Родник и Крайморие, Безветрин и Банево.
3: Градът може да расте само по три оси. На север към Сарафово, на запад към Лозово и Долно Езерово и на юг към Меден Родник и Крайморие. Всичко останало е вода, плажове, защитени територии и лесопаркове.
2: Въпроси отправиха част от присъстващите.
4: Архитект Костадин Христов, може да обърнете внимание на парк Росенец и защитена зона Ченгенес Келев, където по предложения проект се виждат територии с смяна на предназначението на както на горски, така и на крайбрежни територии.
5: Здравейте, Петро Симеонов се казвам. Собственик съм на парцел в така наречения квартал Суката, в землището на квартал Сарафово. Искам да попитам, предвид изграждането на новия път, който минава през парцелите на по-голямата част от хората, какво ще остане статута на земите, които буквално са до самия път?
6: Жител съм на квартал Лозово. Може да поясните малко повече какви са промените, залегнали в новия проект на общо устройствен план за квартала?
7: А вие казахте, че Бургас не се развива експанзивно. Точно обратното. Виждам освояване, предлагане за освояване на нови, доста значими по площи територии.
2: За новините Ивайло Паев.
1: В местност Поляните няма издадени и няма да се издават нови разрешения за строеж. Изработват се парцеларни планове за техническа инфраструктура, които обслужват отдавна урбанизирани имоти, съобщават от община Царево, информира Десислава Златева.
8: Общинският съвет в Царево е допуснал изготвяне на два парцеларни плана извън границата на урбанизираната територия в местността Поляните край Синеморец. В тази местност има имоти, които са урбанизирана територия със смесено предназначение в земеделие и гори. Целта на тези градоустройства е да се изгради единствено транспортен достъп до тези урегулирани поземлени имоти. Това е задължение и ангажимент на общината, след като има влязъл план за регулация за даден имот и има отнета редукция по реда на член 16 от Закона за устройство на територията за изграждане на техническа инфраструктура, поясняват от местната администрация. Оттам уточняват, че парцеларните планове са само и единствено за изграждане на

0: техническа инфраструктура, като по никакъв начин не урегулират имоти и съответно не дават траен статут. В местността Поляните няма издадени нови разрешения за строеж и няма правна възможност за издаване. През 2020 година има отменени от регионалната дирекция на национално строителство и контрол 6 броя строителни разрешения, които след съдебно обжалване на отмяната и произнасяне на Върховният административен съд са валидни и в сила. За процедурата по допускане на ПУП има представено решение за преценка за необходимостта по извършване на екологична оценка на регионалната екоинспекция. Изготвянето и одобряването ще бъде извършено след приключване на процедурата за тази екооценка. Десислава Златева, БНР Бургас.
1: Жителите на община Болярово настояват за възстановяване на редовната автобусна връзка с Ямбол, като темата беше поставена по време на среща с областния управител Георги Чалъков. Общината вече е внесла предложение за нова транспортна схема, която предвижда линия през селата Стефан Караджово, Деница и Камен връх до Ямбол. Областната транспортна комисия ще разгледа проекта на заседание на 12 август, след което при одобрение ще започне процедура по възлагане на превоза. Досегашната автобусна линия беше прекратена, след като превозвачът се отказа заради слабия пътникопоток и лошото състояние на пътя. Община Сливен и Младежкият дом подготвят двудневно събитие по повод 12 август, Международния ден на младежта. Жителите и гостите на Сливен ще могат да се включат в кино под открито небе, игри, творчески работилници, спортни демонстрации, концерт и диджей-парти. Инициативите започват на 11 август от 20 часа с кино до залата по борба Станка Златева. Посетителите ще могат да гледат български филм «Без крила», вдъхновен от истинска история. Всички събития с вход свободен. По Черноморието и утре ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса, на морската вода около 26, с вълнение от 1-2 бала. Чухте новините в 16.
2: Още новини на bnrnews.bg /Бургас.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: 13 минути изминаха от 16-тия час. Комисар Христо Ичев е новият директор на Бургаската полиция, потвърди за общественото радио областният говорител Цветелина Рандева. Той ще бъде представен утре. До юни месец Илчев изпълняваше функциите на директор на Бургаския затвор, след това беше назначен за заместник директор на областната дирекция на полицията в Бургас. И още от темите в предаването. Интерактивна карта с регистрираните водни бази по Българското Черноморие, зони за атракционни и спортни съоръжения, вече е достъпна за гражданите и туристите. Министерството на транспорта и съобщенията интегрира платформата към официалния регистър на обектите по крайбрежието. Тя съдържа информация в реално време за местоположението, вида и характеристиките на обектите в морските региони, включително в Бургас и Варна. Чрез дигиталното решение потребителите могат да проверяват кои плажове предлагат наем на джетове, водни шейни, парасейлинг, сърф училища и водни колела, както и кои ивици нямат подобни търговски услуги. Инструментът визуализира данните за всеки обект след избор върху картата, като обединява публичната информация за морската инфраструктура на едно място за достъп от страна на граждани и бизнеса.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: в България. Това означава, че физическите лица вече могат да подават молби за откриване на производство по финансова несъстоятелност. Въпреки, че законът влезе в сила през юли миналата година, то не се прилагаше до понеделник. Процедурата може да се ползва само веднъж в живота. Важно е човек да е добросъвестен. По този начин се слага край на едни безкрайни преследвания заради непосилни дългове, които не могат да бъдат платени, подчерта за БНР адвокат Иван Соколов. Какво трябва да се направи? Първата стъпка е подаване на молба до районния съд по настоящ адрес на длъжника. След това се проверява дали всички законови условия са изпълнени. Открива се производство и се назначава синдик. Всичко се вписва в специален регистър и ако имаме имущество, то подлежи на осребряване. 3 години след спирането на производството настъпва освобождаването от останалите задължения, пояснява Иван Соколов. Още по темата Иван Барбо разговаря с него.
1: Когато чувстват, че не могат да се оправят финансово, може би това е най-подходящия момент да стартираме една такава процедура.
2: БНР Бургас, близо до вас.

0: Коментар на деня.
1: И се връщаме отново на него след технически колапс преди малко. Говорим за финансовата несъстоятелност, която вече могат да обявяват физически лица, след като тази седмица е факт регистъра по несъстоятелност. Въпреки че законът влезе в сила през юли миналата година, той не се прилагаше до понеделник. Коментарът е на адвокат Иван Соколов, с когото разговаря от БНР Иван Барбов.
2: Да, макар и с известно забавяне, най-накрая закона може да се използва. Той беше приет юли миналата година и с заповед на министъра сега от понеделник вече е в действие регистъра. Има няколко важни неща, които следва да знаят вашите слушатели. Това е, че той се отнася за физически лица единствено. Следва те

0: повече от 12 месеца да не могат да плащат свои изискуеми парични задължения, като има задължение и това да бъдат над 10 минимални работни заплати. Тоест това означава да са поне 6200 евро задълженията им.
1: Да, често се смята, че личният фалит е начин човек просто да се освободи от дълговете си. Така ли е в действителност и кой има право да поиска, ето казахте, откриване на такава процедура? И при какви условия е много важно да го кажем?
0: Така е, да. Това е едно решение за физическите лица, което е важно да знаем, че само веднъж в живота може да се ползва от човек. Важно е да е добросъвестен длъжника. Това е вариант да бъдат уредени по справедлив начин отношенията му с един или няколко кредитора, които има. И най-важното е, че по този начин се слага край на едно безкрайно преследване за непосилни дългове, които човек не може, нали, да плати.
1: Казахте добросъвестен длъжник, т.е. какво? Да си е плащал редовно данъците, предполагам, да си е обслужвал все пак? Или как?
0: Знаете ли, има няколко изисквания в закона. Това означава, че, например, ако е работоспособен, но през последната година преди подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, без основателна причина не е упражнявал трудова или друга дейност, която да е източник на доходи. Друго основание е последните 3 години да не е поемал задължение по договор за заем. Неоснователно да се е разпореждал последната година със свое недвижимо имущество. Има няколко основания, които са изчерпателно избрани в закона, и това са едни от тях.
1: Да, да обясним, може би сега то накратко, не знам дали ще можем да обясним, но как протича самата процедура и какво трябва да направи един човек, който е изпаднал в такава неплатежоспособност?
0: На първо място се подава молба до районния съд по настоящия адрес на длъжника. Той преглежда, проверява я молбата, преценява дали са на лице основанията с 10 минимални работни заплати, които вече споменахме, дали е добросъвестен и дали повече от 12 месеца продължава това нещо. След това се открива производството, назначава се синдик и се вписва това нещо в този специален регистър, който вече коментирахме. И оттам нататък вече се избира по какъв начин да се удовлетворят вземанията. Ако имаме имущество, то се осребрява. Ако нямаме, се спира производството и 3 години след това вече се заличават всички задължения.
1: Има ли някакви рискове или последици, които хората трябва да познават преди да предприемат тази стъпка?
0: Тъй като закона все още реално, нали, не е заработил, няма никаква практика, до момента аз виждам само ползи, които може да има за хората.
1: Добре, и може би накрая, адвоката Соколов, така да завършим с вашия съвет към хората, които вече изпитват сериозни финансови затруднения. Кога е момента да потърсят правна помощ и да обмислят наистина една такава процедура?
0: Случай, че преценят, че отговарят на условията, в момента, в който започнат да търсят, да бъдат търсени от множество съдебни изпълнители, да им се звъни нон-стоп по телефона, когато чувстват, че не могат да се оправят финансово, може би това е най-подходящия момент да стартираме една такава процедура.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: социалните мрежи днес.
1: Вместо да търся коментарите ви по коя тема преобладават, открих в социалните мрежи анонс за нещо предстоящо от областния информационен център в Бургас и Деница Кючукова. Темата е за изхвърлянето на отпадъци и ще бъде пред спортна зала Младост на 7 август, т.е. утре от 18 часа и 30 минути в откритото пространство, където Деница Кючукова, един от най-разпознаваемите бургаски артисти, позната с неподражаемото си чувство за хумор и умението да превръща ежедневните ситуации в комедийно шоу, ще разкаже повече за тази емоция. Със съдействието на община Бургас, тя се завръща с авторското си стендъп шоу «Рециклира и това». И обещанието ѝ е, че няма да се изхвърля. Какво ще гласи съобщението в анонса? Ще си чоплим мозъците, последния конспект, къде свършва цигарата и започва проблемът. Кое е единственото нещо, което присъства във всяко българско домакинство? Да, турбичката с турбички. Защо е възможно да поръчаш батерии, а опаковката им да има по-голяма квадратура от гарсониера в меден рудник? И с много смях, самоирония и щипка екология, Деница ще покаже, че темите за отпадъците, разделното събиране и грижата за природата могат да бъдат не само полезни, но и истински забавни. Защото понякога най-добрият начин да промениш навик е първо да му се посмееш. Затова Деница споделя, че през август най-горещата тема за жителите и гостите на Бургас ще бъде буклукът. Събитието е част от проекта «Рециклира и това», изпълняван от Сдружението с нестопанска цел «Зелена Странджа» в партньорство с общината по проект, финансиран от програма на Европейския съюз. Той насърчава устойчивия начин на живот чрез нестандартни и творчески форми на общуване с гражданите. Отново да напомня, събитието е утре пред спортна зала Младост от 18.30.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на Фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Концерти на известни изпълнители и интересни изложби на 6 август в Бургас. Кои са те? Представа ги днес Десислава Златева.
2: Много и различна музика, така могат да се обобщят събитията в културния афиш днес. Един от най-обичаните гласове на българската поп-музика, Ирина Флорин, и нейната група пристигат в Бургас за първото си гостуване на сцена на известен бургаски клуб. Публиката ще има възможност да чуе най-новите и песни, сред които Заспи сърце, Поцелувките, Носталгия, Тъмнината вътре в мен и други. Разбира се, Флорин ще изпълни и едни от най-емблематичните си хитове през годините. Със сигурност много от посетителките на летния театър тази вечер ще бъдат с летни жълти рокли, защото там от 21 часа се очаква Веселин Маринов. Той ще представи концерта си озаглавен «Ти си любовта». Той е част от неговото национално турне, посветено на 45 години на сцената на изпълнителя. В Приморско на Централния площад от 20 часа и 30 минути концерт ще има рок-група «Конкурент». Той е организиран в рамките на мащабният летен фестивал «Примфест Приморско». Рокаджиите ще забият под звездите на откритата сцена на площада, представяйки емблематичните си златни хитове и авторска музика. Събитието е с вход свободен за туристите и жителите на града. Нещо различно. По същото време от 21 часа на остров Света Анастасия ще започне спектакълът «Френска целувка» на Държавната опера в Бургас. Това е музикален разказ за Париж. В него звучат песни на Азнавур, Далида и много други. Солисти са Мария Цветкова, Маджарова, Нона Кръсникова, Милен Динолов, Яни Николов, концертмайстор е Христо Белчев. Участват и солистите на балета на операта «Ла Рамон», която е французойка, и Кирил Филипов, които ще изпълнят пластични етюди по хореографията на Марина Змеева Маркова. Режисьор и водещ на концертната програма е Петър Тихолов, който също се включва в едно от изпълненията. Интересни експозиции предлага Бургаският исторически музей в своите изложбени зали. В археологическата е подредена изложбата с графито-керамика от българските земи през 13-19 век. Тук може да се разгледат впечатляващи експонати от Търновград, Русокастро, Варна, Бусенци, Троян и Етера, които разкриват богатството и художественото майсторство на това изкуство. Любителите на фотографията могат да разгледат в историческият музей изложбата пред прага на Света гора Атон на гръцкият фотограф Димитрис Лузикиотис. В Природонаучния музей гостува друга интересна изложба. Тя се казва «Поезията на камъка» и представя впечатляваща колекция от скъпоценни и полускъпоценни камъни, сред които диаманти, рубини, изумруди, сапфири и други.
0: БНР Бургас 92,5.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Седемнайсет часа, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Христиан Огденова. Рокада се очаква в ръководството на областната дирекция на МВР в Бургас. Христо Ичев ще бъде новият директор. По неофициална информация той ще смени настоящия директор Николай Ненков. Ичев е роден през 1972 година в град Тополовград. В системата на МВР и правосъдието е преминал през различни нива на професионално израстване. Сред постовете, които е заемал, са началник в сектор издирване на МВР Бургас и началник на Бургаския затвор. Очаква се предаването на поста да стане официално на церемония утре в Морския град. В пожароопасния сезон в Бургаска област отчитат висок брой пожари, но на значително по-малка площ в сравнение с миналото лято. В горски местности огнищата са само 3 при 19 за същия период преди година. Заради високия индекс за пожари са обявени подсилени дежурства на огнеборците. В Средец представители на пожарната, директори на горски стопанства и кметове дадоха

0: начало на съвместни срещи с акцент по адекватната реакция при възникване на пожари. Репортаж на Нина Рангелова.
1: От регионалната служба по пожарна и аварийна безопасност Бургас поясниха, че реагират с повече техника за ограничаване на огнищата, роля имат и превентивните мерки. Проблем са необитаемите къщи по селата, където често възникват пожари. Старши комисар Николай Николаев посочи.
2: Със сигурност има нужда от нормативна база и знам, че има проблеми с това да се почистват дворовете на необитаемите къщи. Търсят са решение. Коментираме този проблем и на национално ниво.
1: В община Средец, голяма част от която е в Странджа, са изградени 30 000 линейни метра минерализовани ивици в борбата с пожарите, каза Боян Янчев от регионалната дирекция по горите.
3: Предвидени бяха бариерни прегради 5000 линейни метра, лесокултурни прегради 7850 линейни метра.
1: Бе поставен въпросът за късите съединения вследствие на контакт между провиснали елпровод, както и неработеща охранителна камера на наблюдателна кула на връх Стража Баир. Кметът на община Средец Иван Кичев даде данни за нов проект с гранична полиция.
4: Идеята им да бъдат изградени две кули наблюдателни. Разбира се, основната задача на тези коли по отношение на възпрепятстване на нелегалната миграция, но там ще бъдат инсталирани камери и термо, включително камери с много висока резолюция, с огромен обсек.
1: Следващата изнесена среща на представители на горските служби и пожарната ще е в Сунгурларе. Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Министерството на транспорта и съобщенията актуализира регистъра на водните бази с интерактивна карта, която показва всички регистрирани обекти по българското Черноморие. Дигиталният инструмент събира на едно място информация за водните бази и улеснява тяхното откриване. Потребителите получават информация за наименование, вид и местоположение на съответния обект. Платформата съдържа и информация за плажове, на които не се предлагат плавателни средства под наем. Броят на младите туристи в община Созопол през това лято нараства, което прави тази част от Южното Черноморие предпочитана дестинация за младежки туризъм. Това каза Николай Кирилов от ваканционно селище в района. За разлика от предходните сезони, уикенд туризмът за българите се удължава и вече започва от сряда или четвъртък до неделя, допълни той.
5: В района на Созопол се радваме на огромен интерес към български пазар. Имаме доста английски и германски туристи. Така или иначе, плажовете и услугите, които предлагат района на Созопол, са достатъчно разнообразни както за възрастни, така и за млади. Има подходящо забавление за всеки тип посетители и гости. И предполагам, затова и Созопол стане на най-желаните дестинации за морска лятна почивка. Прави впечатление, че младите туристи тази година са много повече, отколкото друга година. Може би заради всичките активности и мероприятия, които се организират от колегите от община Созопол.
0: Кирилов. 14 чуждестранни изпълнители ще се качат на сцената на 8-я Spice Music Festival. Българският участник ще бъде DJ Диан Соло. В момента се продават билети както за целия фестивал, така и само за концертите на Томас Андерс и Луис Фонси, които ще бъдат в полунощ, съответно на 7 и 8 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
6: Бургаската морска гара и пристанището ще оживеят под ритъма на Деспасито, и не само, тъй като групата е с много сериозен бекграунд, с много добър репертуар. Те идват специално от Пуерто Рико. 25 души е целият им екип, с инструменти, с апаратура, с техника, т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо. Селекцията действително, аз също я определям като много качествена, изпълнители, които всеки сам по себе си носи заряда и емоцията на музиката, както от 90-те, 2000-та година.
0: И тази година част от улица Булаир ще бъде обособена като зона за паркиране. От общинския превозвач ще осигурят и допълнителни автобуси по линии B11 и B12.
7: Времето.
8: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: По Черноморието и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32.

0: градуса, на морската вода около 26, с вълнение от 1-2 бала. Движението по второкласен път 99 Черноморец-Бургас в района на Атия е в една лента поради катастрофа. Трафикът се регулира от полицията. Чухте новините в 17.
1: Още новини на bnrnews.bg /Бургас. Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Високо обществено доверие към президента и правителството, както и повишаване на доверието към парламента, показват данните от последното проучване на Gallup International Balkan. От него става ясно още, че няма съществена динамика в доверието към основните политически сили през първите 100 дни на кабинета Радев. Повече от половината от анкетираните са критични към външната политика на правителството, а проучването е проведено в периода 24 юли – 4 август, чрез телефонно интервю и е финансирано със собствени средства. И сега към Ямбул, където производители и занаятчии от различни краища на Югоизточна България отново ще гостуват в града в 16-то регионално фермерско занаятчийско изложение, което ще се проведе на 8 август от 9 до 16 часа на площад Освобождение пред южната страна на културно-информационния център Безистен. Посетителите ще могат да закупят пресен пчелен мед от реколта 2026 и различни пчелни продукти, традиционна домашна трахана, пресни зеленчуци от Ивайловградско, колбаси от Сливенско и натурално козе сирене, произведено по традиционен начин. Сред сезон

0: хранителните предложения ще бъдат прясно набрани малини и боровинки, ароматни праскови, кайсии, студено пресован сок от череши. Производителите ще предложат и пресни зеленчуци. А до края на часа ще чуете също трафик информация. Защо от Бургаската пожарна имат изнесени срещи по общини в пожароопасния сезон, също ще посетим ефирно Созопол, за да разберем защо е предпочитана дестинация за младежки туризъм.
1: БНР Бургас.

0: Акцент в тях са мерките за безопасност и бързата реакция при възникване на пожари. Първата от тези срещи вече е факт. Тя се проведе в Средец, обявена за най-рискова за развитие на огнени стихии. Това е така, защото е с огромна площ, с 33 населени места, а голямата й част попада в Странджа планина. В превантивната дейност срещу пожарите с кампанията заедно с регионалната противопожарна дирекция участва и БНР Бургас. Нина Рангелова с подробности по темата.
1: Малка разлика в броя на пожарите сега спрямо миналото лято в Бургаско отчитат от регионалната дирекция по пожарна и аварийна безопасност, но подчертават значително по-малката площ, на която се развиват и ликвидират. Директорът, старши комисар Николай Николаев, поясни.
2: Стараем се да реагираме с повече техника първоначално, предвид това, че предприемаме някакви мерки превантивни относно почистването на дворове, заораването. Считаме, че успяваме на по-малки площи да бъдат ликвидирани и статистиката показва към момента много по-малко площ на пожара, но като брой пожари все още е висок.
1: Заради високия пожар опасен индекс са обявени и подсилени дежурства на огнеборците. Намаление се отчита при горските пожари. В Бургаска област огнищата са само 3, при 19 за същия период преди година. Какви са причините? Обяснява Боян Янчев от регионалната дирекция по горите.
3: Метеорологичната обстановка спомогна държавно горско стопанство Средец. Предвиждаше изпълнението на минерализовани ивици в размер на 30 000 линейни метра, които към 31.7 имаме сведения, че вече са изпълнени в пълен обем. Общински гори Средец, предвидени бяха бариерни прегради 5 000 линейни метра.

0: метра, лесо културни прегради 7800 50 линейни метра, имаме енергизовани ивици 8900 линейни метра. Към момента имаме данни, че предвиденото е изпълнено.
1: Превантивните мерки дават резултат, подчерта и старши комисар Николай Николаев, но акцентира на проблем с почистване на пасищата, както и косенето на треви в необитаеми дворове по селата.
2: Със сигурност има нужда от нормативна база и знам, че има проблеми да се почистват дворовете на необитаемите къщи. Търси се решение. Коментираме този проблеми на национално ниво.
1: Като причини за пожарите се посочват фасове от цигари, къси съединения, сметища, работници на открито, като най-често фигурира израза неизвестна причина. Заместник кметът на община Средец Живко Гърков изнесе данни за взетите мерки и използваната техника в общината.
3: Имаме на разположение взор по който автомобил с модул за гасене на пожари, който е към доброволно формирование на Средец и се обслужва основно от екипи на общински гори. Само държавно горско стопанство Средец също си има собствен модул за гасене на горски и полски пожари. В момента е сезон на компоти, на зимнина. Всички са запознати с заповедта на областния управител, с ограничението по отношение на палене на открит огън, каквато и да е форма, с ограничението за косене на територии за времето от 11 до 6.
1: Бе обърнато внимание на неработеща охранителна камера на наблюдателната кула на връх Стража Баир. Кметът на община Средец Иван Кичев даде данни за нов проект с гранична полиция.
4: Идеята им да бъдат изградени две кули наблюдателни. Разбира се, основната задача на тези кули е по отношение на възпрепятстване на нелегалната миграция, но там ще бъдат инсталирани камери и термо-включително камери с много висока резолюция, с огромен обсек. Това нещо трябва да така да сглобим взаимодействието, че да може от тях да получаваме превантивна информация, особено по горските територии.
1: Бе обърнато внимание на неработеща охранителна камера на наблюдателната кула на връх Стража Баир. Институциите обещаха подкрепа. От общината поискаха съдействие за извършване на проверка от страна на енергодружеството относно провиснали елопроводници, които при ветрове дават контакт и предизвикват късо съединение и искра. Старши комисар Николаев.
2: Говорили сме с представители на ЕВН и на ЕСО специално за заземяването и сме отправили писма с молба да се извършат замервания и проверки по три направления за изпълване на линията, така че да се намали възможността за докосване при силен вятър, за замерване за заземяването и почистване под сервитутите.
1: Следващата изнесена среща на представители на горските служби и пожарната ще е в Сунгурларе.
5: БНР Бургас 92.5.

Много бавно се осъществява в този час. Движението през комплексите в града е изключително интензивно. Но това означава, че Бургас пък се радва на голям интерес от страна на гости.

0: си е най-лесно преминаването, както и по булевард 24-ти Черноморски пехотен полк, след това към улица Димитър Димов. Извежда бързо в комплекс изгрев към кръговото кръстовище в посока Сарафово. В обратната посока също е лесно движението, няма тапи към момента. Не така стоят нещата на кръговото кръстовище, което е на входа и изхода на Бургас от автомагистрала Тракия между булевард Транспортна и улица Яким Якимов. Натоварено е пред университетската многопрофилна болница за активно лечение в града с прехода от Демокрация към Стефан Стамболов, също на кръговото кръстовище на Трапезица, но от улица Струга към Трапезица, също към кръговото Тодор Александров и по улица Одрин в посока Центъра. Привлизане от кръговото кръстовище към Меден Рудник от улица Тодор Александров и след това по булевард Захари Стоянов комплекса. В централната градска част да напомня на вас водачите, че все още се ремонтира участъкът по улица Оборище между генерал Гурко и Кирил и Методий. Шофирайте внимателно и бъдете толерантни не само към останалите водачи, а към всички участници в пътното движение и най-вече към пешеходците.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Тема на деня.
1: А в тази рубрика на Общественото радио, която започна от сутрешния ни ефир, продължаваме с още информация за тенденциите на лято 2026 и реалната картина в пика на сезона. Сега отиваме към община Созопол, която се превръща в предпочитано място за младежки туризъм. Тази констатация направи за БНР Бургас Николай Кирилов от ваканционно селище в района. Тази година броят на младите туристи е повече в сравнение с миналата година, но не за сметка на останалите туристи. За разлика от предходните сезони, уикенд туризма се удължава и вече започва от сряда или четвъртък до неделя включително. Допълни той и още какви туристи има, от кои държави, да чуем повече сега.
2: Сезона върви според нас нормално. Нямаме притеснения от към записване, резервации и така нататък. Да, наистина върват малко по-бавно от това, колкото ми се иска в сравнение с предходни години, но успяваме да навакваме в последния момент.
1: Трудно начало, но все пак има надежда, казвате.
2: Да, началото бе трудно на база на прехода към евро, на двата конфликта, войни и всички други неща, които нажиха достатъчно обстановката, все пак нищо не успя да спре почивката на хората, които наистина желаят да почиват. По-реално на Созопол се радваме на огромен интерес към български пазар. Имаме доста английски и германски туристи.

0: така или иначе плажовете и услугите, които предлагат района на Созопол, са достатъчно разнообразни както за възрастни, така и за млади. Има подходящо забавление за всеки тип посетители и гости. И предполагам, за това и Созопол стане една от най-желаните дестинации за морска лятна почивка.
1: И като казвате това, Созопол е предпочитан от какъв вид туристи?
0: Прави впечатление, че младите туристи тази година са много повече, отколкото друга година. Може би заради всичките активности и мероприятия, които се организират от колегите от община Созопол и така нататък, като всестови концерти. Просто са се увеличили спрямо миналата година. Не са за сметка на възрастните, на семейства с деца. За всеки има по нещо и наистина се надяваме в крайна сметка, накрая дръпнем чертата, всичко да е било както трябва и хората да са доволни да ни посетят и още да видим отново.
1: Какви са цените? Какъв е диапазона? Най-ниската цена, най-високата и какво се предлага за цената?
0: Това е малко по-общо като нещо, което да се конкретизира. Средствата за настаняване в Созопол е равно от 1 до 5 звезди, така че диапазонът е доста широк. Именно това позволява всеки вид турист, в зависимост от бюджета, да посети нисък, среден или висок клас. Хотел, доста модерен в момента и къмпингите около Созопол. Всички са пълни, много хора предпочитат вече малко по- така да живеят нощувката, почивката си сред природата. Така че наистина портфолиото на Созопол програма е доста голямо.
1: А предвид всичките предизвикателства, как се влияе цената, с колко процента е увеличена в сравнение с миналото лято?
0: Аз мога да кажа в нашата сфера, да, за колегите при вас. Мога да кажа навсякъде, като между 10 и 17% увеличението в различните сегменти, което индексирано спрямо 5-6% официално обявена инфлация. Не мисля, че е някакъв проблем. Все пак всички знаем, че всяка година стандарта се повишава, особено тази с преминаване в евро зона и валута. Тези цени са поносими за абсолютно всички наши гости и клиенти. Това се радваме най-много, че те го забелязват и виждат, излизайки в района на Созопол, виждайки, че ние наистина не сме толкова скъпи, колкото някои хора, които са по-смели, се връщат истина и стават редовни клиенти.
1: И тъй като казахте, че се радвате и на български туристи, запазва ли се при тях уикенд туризма?

Трябва от четвъртък малко по-дълги почивки, лични дни, като ние сме гледали, че при нас средната нощувка е над 4,5 дни, което показва, че наистина хората обичат да си планират почивката така, че да бъде по-дълга. Но не само петък, събота, неделя, тъй като все пак, за да стигнеш до Черноморието от вътрешността на страната, трябва почти един ден. И ако отидеш за уикенда, половината време остава в път. Затова по-дългата почивка означава повече време за забавление, за наслаждаване на морето и така нататък. Бенере Бургас.

0: Трудова борса.
1: И за финал в днешното ни предаване е обичаната рубрика с информация за пазара на труда. Обявите за работа намаляват с 7% през юли, а спадът обхваща почти всички сектори. Това са данните на един от най-големите сайтове за търсене и намиране на работа в страната. На годишна база предложенията намаляват с 10,6%, което означава 4164 обяви по-малко спрямо юли миналата година. Туризмът, производството и търговията водят месечния спад. Най-силно е понижението хотелиерство и ресторантьорство с 958 обяви или 18% спрямо юни. Възможно обяснение търсим в това, че значителна част от сезонните назначения вече са приключили през пролета и началото на лятото. В производството предложенията са с 654 по-малко или спадът е около 9%. Съществено намаление има и в търговия и продажби с 604 обяви, което е 6,5%. Само две направления се движат срещу общата тенденция. При счетоводство, одит и финанси обявите се увеличават с 9,1%, а при маркетинг и реклама с 3,5%. Спадът остава широко разпространение на годишна база. Най-голямо процентно понижение има при изкуство – 40,2%, логистика и транспорт – около 38%, и строителството малко над 27%. Като абсолютен брой най-много за година намаляват обявите с логистиката и транспорта с 1743 и в търговията и продажбите с малко над 1400. Това разграничение е важно, защото големият процентен спад при по-малък сектор не винаги има най-силно влияние върху общия пазар. В IT сектора годишните данни показват спад с 25% или това са около 700 обяви по-малко спрямо юли 2025. Най-голяма част от предложенията продължават да бъдат в търговията и продажбите. Това са около 25%, следват производството с 18,5%, хотелиерство и ресторантьорство с 12,4%, административните и обслужващи дейности с 11,5%, логистиката и транспортът с 8%. В IT сектора процентното съотношение е 5,8%. Спадът обхваща всички наблюдавани градове, най-силен е той в Стара Загора с 14,2%, а в Бургас е с 4,5%. Дистанционната работа запазва относителна устойчивост. Отчетени са 2389 обяви за работа от вкъщи и дистанционна работа в платформите. През август активността вероятно ще остане по-слаба заради отпуските, намаления капацитет в част от предприятията и приключването на много сезонни назначения. По-важният тест ще бъде през септември, когато обичайно се възобновяват отложените процеси по подбор. Така се разделяме с вас, пожелаваме ви приятна вечер и до следващия път от мен Свобода Атанасова и звукорежисьора ни Теодора Кралева. Останете с Банера Бургас.

0: Билет в Билет БГ.
1: Инженерно-педагогически факултет Сливен към Технически университет София предлага парите от специалности за степен бакалавър. Изберете си специалност. Педагогика, компютърни технологии в машиностроенето, автотранспортна техника, автоматика и информационни технологии. Имате още възможности, електроенергийни системи, компютърно и софтуерно инженерство, отоплителна, вентилационна и климатична техника. Телефон за информация 044 66 75 52 и 044 66 71 28.

0: Една искра е достатъчна, за да унищожи декари реколта. Не палете огън и не пушете в близост до житни масиви, складове и площадки за съхранение на зърно и фураж. Не почиствайте стърнищата чрез изгаряне и не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите. Аз съм старши комисар Николай Николаев и ви призовавам, нека заедно опазим реколтата, природата и човешкия живот.
1: Кампания на БНР Бургас и Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния 6 август, четвъртък, накратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Следват подробностите по тези и други новини. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки.

0: в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар, който се разраства. Въведени са обходни маршрути, няма опасност за населени места, съобщава кореспондентката ни Невена Петрова.
1: Обстановката край автомагистрала Тракия е сложна. Огънят тръгна в обедните часове от сухи треви, но бързо се разрасна.
2: Фронтът е доста сериозен. Най-големият проблем са силния и поривист вятър, който често сменя посоката си, както и високите температури. Продължава гасенето и от въздух с помощта на хеликоптер от авиобаза Крумово. Автомагистрала Тракия на този етап остава затворена за движение в двете посоки, тъй като е изключително опасно движението по нея, може да предизвика пътно-транспортни произшествия.
1: Каза говорителят на Пазарджишката полиция Мирослав Стоянов. На този етап няма опасност за населените места.
2: Няма пряка опасност за населените места, които са по обхвата на фронта на пожара, тъй като навсякъде има екипи, хората могат да бъдат спокойни. Пряка опасност за нито едно населено място на този етап няма. Основно горят горски фонд, храсти, сухи треви, изгоряли си немалко лузя, те първо ще се изясняват какви са щетите, но гасителните действия продължават.
1: До овладяването на пожара ще се ползват обходни маршрути. За новините Невена Петрова.
0: Катастрофа с пожар временно затвори и главния път София-Варна край Великотърновското село Моминсбор. Ударили са се два леки автомобила, като единият се е запалил. Пожарът е загасен. Заради катастрофа движението между Варна и Бургас при 143-я километър в района на Старо Оряхово е в една лента. Движението по пътя Черноморец-Бургас в района на Атия също е в една лента заради катастрофа. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
3: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
0: Варненският административен съд спря предварителното изпълнение на заповедите на кмета Благомир Коцев за събарянето на 12 жилищни сгради с над 40 апартамента в местността Бабалино. Според съда, заповедите са издадени без достатъчно мотиви, поради което сградите не могат да бъдат премахнати до окончателното решаване на спора. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години са задържани за жестокия побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата подготви обвинения срещу петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондентката ни Кремена Данева.
4: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Самото престъпление е станало по-нависоко и след побоя мъжът е успял да слезе. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
5: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и съответно и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват се саморазправя с педофили в тяхната представа.
4: Двама от задържаните имат и други подобни прояви, коментира директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Той подчерта, че децата са от нормални семейства, някои от добри училища, а 17-годишното момиче, което всъщност се примамило жертвата, не е от Пловдивска област и не учи, но няма криминални прояви. Според старши комисар Костадинов,

0: Но има достатъчно институции в държавата, а може би са необходими и законодателни инициативи за ограничаване на всякакви възможности и предпоставки относно подобни поведенчески нагласи.
1: И тръгваме от семейството, тръгваме от училищната среда, тръгваме от възпитанието, тръгваме от обществените нагласи и отношения. Всичко това очевидно за момента е дефицит в обществото ни.
0: Още от получаването на сигнала са извършени активни действия за установяване на всички обстоятелства по случая, каза заместник окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За трите момчета и двете момичета, които ще получат обвинения, ще бъдат поискани постоянни мерки за неотклонение задържане под стража. По-късно тази вечер в Кричим се организира бдение в памет на убития Георги Кузев. За новините Кремена Данева.
2: 8 души са обвинени за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. По данни на прокуратурата, стойността на произведения наркотик достига близо 158 милиона евро. Разследването започна след разбиването преди 2 дни на лаборатория в столичния квартал факултета, където ежедневно са произвеждани до 10 кг от опасния синтетичен наркотик. Подробностите от кореспондентката ни в Русе Ася Пенчева.
3: Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в столичните квартали Факултета и Красна Поляна. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея. Извършени са множество следствени действия, разпитани са свидетели и са назначени експертизи. След анализ на събраните доказателства, наблюдаващият прокурор е привлякал като обвиняеми 8 лица на възраст между 36 и 53 години. Двама от тях са обвинени за организиране и ръководене на престъпната група. Всички са задържани за срок до 72 часа. Утре от съда ще бъдат гледани.

0: Дадени мерките им за неотклонение. Подробности по случая ще бъдат обявени също в утрешния ден. От Русе, Асепенчева.
1: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства е проведена днес в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията и уточни, че са взети документи, свързани с проекта за водния цикъл в града. Подробности от Валя Апостолова.
2: Проверката е започнала тази сутрин и е продължила няколко часа. За нея се разбра от спрения пред сградата автомобил на местната полиция. И досега няма официална информация от МВР или от Европейската прокуратура. Източници на Хоризонт изразиха по-рано днес предположение, че проверката е свързана с водния цикъл на Кърджали. Управителят на ВИК Славчо Славков потвърди.
3: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това за проекта по ПОС, който беше така наречения воден цикъл. Някакви материали, някакви документи, че не мога да ви кажа, защото аз не съм в града, само в отпуск.
2: Водният цикъл на Кърджали бе реализиран на два етапа – от 2013 до 2015 година и от 2020 до 2023. Втората част на проекта на стойност 67 милиона лева бе основно по линия на оперативната програма «Околна среда». Това не е първата проверка, каза управителят на ВИК.
3: Те са минали толкова проверки от Европейската комисия, и от АДФА, и от къде ли няма основания за притеснение. 5 години той така, нали, ще напроверяват.
2: Само преди ден стана ясно, че 8 души са разследвани за афера с евросубсидии за земеделие за над 350 хиляди евро, за което вече е сезирана Европейската прокуратура. Според наши източници няма връзка между двата случая. За новините, Валя Постолова.
1: Представители на Организацията на евреите в България Шалом се срещнаха с главния секретар на МВР заради случая в Банско, предизвикал широк отзвук в италианските медии. Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Медиите в Италия подчертават, че група млади неонацисти са се опитали да проникнат в хотела, където са били настанени италиански младежи от еврейски произход. А в разпространено видео се виждат прояви на антисемитизъм. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев коментира случая, като заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм. Премиерът обаче реагира остро на коментарите на чужди политици по случая.
4: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни.
1: След срещата в МВР, от еврейските организации заявиха, че са уверени в действията на българските институции по темата Добромир Видев.
5: Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом, изрази увереност, че институциите ще си свършат работата. Тя призова да се разграничат елементите по този казус. Темата с подадените в полицията в Банско сигнали за прояви на италианските деца и темата с антисемитизма.
6: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
5: В съобщение след срещата МВР посочиха, че изпълняващия функциите главен секретар на МВР Любомир Николов е дал уверение, че се прави всичко в рамките на компетенциите, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък. Любомир Николов е уверил представителите на еврейските организации, че всички участници са установени, материалите са докладвани в прокуратурата. За новините е Добромир Видев.
1: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. За българския участък на река Дунав остава тенденцията за относително задържане на нивата, а отчетените изменения са в рамките на минимално понижение. Още от Григорий Недялков.
7: Според актуалните данни за последните 24 часа, понижението е с нови 4 см, а отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Хидроложката обстановка обаче остава усложнена. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация от дирекция Речен надзор за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателния път.

0: Жари, суша и рекордни горещини са обхванали големи части от Европа. Албена Тонева по темата.
1: На Балканите пожарникарите се борят с десетки огнища в Сърбия и Албания. В западната ни съседка мъж загина, след като изгубил контрол над огън, който сам е запалил в близост до дома си, а голям пожар в долината на река Ибър остава извън контрол. В Албания властите успяха да овладеят десетки пожари след евакуации в южните райони на страната. Горещата вълна допълнително задълбочава сушата. На места по Дунав водните нива са рекордно ниски, което ограничава производството на електроенергия и затруднява корабоплаването. В Австрия температурите надхвърлиха рекордните 41 градуса. Италия обяви най-висока степен на здравна тревога за всички големи градове в страната. Унгария изключи нощното осветление на държавни сгради и забележителности, за да пести енергия, а ниското ниво на Дунав принуди страната да ограничи работата на единствената си атомна централа. В Букурещ също е намалено уличното и декоративното осветление. Проблеми заради ниските води има и по Рейн в Германия, където корабите плават с ограничен товар, което увеличава транспортните разходи. Реката е важен транспортен коридор за зърно, минерали, въглища и петролни продукти. За новините Албена Тонева.
0: В Гърция се отчита ръст на случаите на заразени с западно-нилска треска, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
2: Националната организация за обществено здраве съобщава днес за нови 23 случая на заразени с западно-нилска треска само в последната седмица. От началото на годината потвърдените заразени са 65, починали са 4, а 57 са с тежки последствия. Повечето случаи са в област Атика, но има още 24 общини в цялата страна, където се разпространява заразата. Специалистите предупреждават, че вируса остава непредсказуем. Препоръчва се всеки, който живее или пътува в рисков район, да вземе предпазни мерки. Според гръцките експерти, вируса се пренася от обикновен комар, а не от азиатския тигров комар. Властите препоръчват туристите да използват репеленти, мрежи на прозорците, да се носят дълги цветни дрехи и да се избягват местата с застояла вода. В много случаи треската протича леко, но при проява на симптоми е необходимо незабавно да се посети лекар. От Гърция Катя Пеева.
0: Иран обяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за взривове, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Подробностите от Михайлина Димитрова.
3: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоисточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник-министърът на външните работи на Иран Казем Гарибабади заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основния сорт Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
0: Швеция ще предаде на Украйна конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Киев твърди, че превозва зърно, откраднато от окупирана територия. Още от Лилия Герчева.
4: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. В нощта срещу четвъртък Украина удари две руски петролни рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в Република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославо затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и

0: 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
1: Хирошима отбеляза 81 години от американската атомна бомбардировка над града. На 6 август 1945 година загиват около 140 000 души, а 3 дни по-късно втора атомна бомба отнема живота на още 70 000 в Нагасаки. Повече от Весела Владкова.
2: В минутата, когато американският бомбардировач B-29 пуска бомбата над Хирошима, беше запазена минута мълчание, а в мемориалния парк зазвъня камбаната на мира. В речта си на възпоменателната церемония японският министър-председател Санае Такаичи заяви, че Япония като единствената нация, пострадала от атомни бомбардировки във война, носи отговорността неуморно да се стреми към осъществяването на свят без ядрени оръжия. Опустошението, причинено от атомните бомбардировки над Хирошима и Нагасаки, и неописуемото страдание, понесено от толкова много хора, никога не трябва да се повтарят. Тук в Хирошима дълбоко чувствам отговорността да оставя на бъдещите поколения общество, в което всички хора могат да живеят в безопасност и мир, и обещавам да направя всичко по силите си, за да постигна свят без ядрени оръжия, заяви в Хирошима Санае Такаичи, която за първи път участваше в церемонията като министър-председател. Засилват се спекулациите, че нейното правителство, подкрепящо ядреното възпиране, може да ревизира трите следвоенни принципа на Япония да не води ядрена политика. Тази година се очаква правителството да внесе промени в отбранителната политика, като сред обсъжданите възможности е отпадане на забраната за внос на ядрени оръжия в Япония. За новините Весела Владкова.
1: Президентът и правителството запазват високи нива на обществено доверие, а парламентът отчита подобрение в оценката на гражданите. Това показва последното национално проучване на Галъп, проведено в периода 24 юли – 4 август, чрез телефонно интервю и финансирано със собствени средства на агенцията. Данните сочат още, че няма съществена промяна в подкрепата за основните политически сили през първите 100 дни на кабинет. Данните обобщава Добрина Карамболова.
3: Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48,4% одобрение. Министър-председателят Румен Радев е с 43,2%. Кабинетът му също се ползва с солидно одобрение от 42%. Народното събрание традиционно през последните години регистрира ниско обществено доверие. Новият парламент обаче получава по-голямо от предходен период. 52% от анкетираните изразяват критичност към външнополитическия курс на правителството, като 33,5% посочват като причина обстоятелството, че не се намира необходимият баланс между външните ангажименти и вътрешните обществени настроения. Ако изборите бяха сега, Прогресивна България отново би потвърдила успеха си от последните избори с 42,3%, постигайки абсолютно мнозинство при разпределение на мандатите в Народното събрание. Не се наблюдават съществени промени и в електоралната подкрепа на останалите политически сили. ГЕРБ СДС са втори с 12%. Третото място заема Продължаваме промяната с 7,6%. След тях са ДПС с 7% и Демократична България с 6,3%. Спрямо изборните резултати от април, лек ръст бележат Възраждане 4,8% и БСП 3,5%. За новините, Добрина Карамболова.
1: Високотехнологичен индустриален парк за космически технологии, отбранителна индустрия и научни изследвания ще бъде изграден край Доброславци. За проекта днес беше подписан меморандум в присъствието на премиера Румен Радев. Повече от Светелина Стоянова.
4: 25 години след като летище Доброславци вече не функционира като такова, терена е на път да стане високотехнологичен и развоен център, каза премиерът Румен Радев.
5: Ние ще превърнем България от страна, която консумира технологии, в страна, която ги създава. Най-сетне ще започнем изграждането на Национален център за наблюдение, координация и управление по данни от космоса, така че българската държава да умее и да може да ръководи важни процеси в различни обществено-икономически сфери. Много по-ефективно, много по-оперативно.
4: А Райчо Райчев, собственик на българската иновативна компания, която се занимава и с производство на сателити и ще развива проекта, го определи като сложен, голям, но и екологичен, който ще помогне и на местните области.

0: мощности.
1: Опитваме се да направим най-големия развоен космически център и център за отбрана, развой на отбранителни системи в Европа. Първата фаза ще продължи 3 години, при което ще възстановим изцяло летателната способност на пистата, която разпери соларните си панели, един сателит с същата дължина като Boeing 737, затова ни трябва толкова голямо пространство.
2: На територията на индустриалния парк се планира да се изгради образователен кампус. За новините, Цветелина Стоянова.
3: Два военни хеликоптера «Кугър» се включиха в гасенето на големия пожар край пазарджишкото село Славовица. Припомням, че заради огъня движението по автомагистрала Тракия е временно блокирано, а в района са се образували дълги колони от автомобили. Властите препоръчват на пътуващите към Пловдив да използват алтернативни маршрути. Сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. И още тенис. Изабела Шиникова се класира за четвъртфиналите в Оренсе, Испания, като елиминира германката Мина Ходжич с 6 на 4. Денислава Глушкова достигна същата фаза в Куршумлийска баня, Сърбия, като надигра представителката на домакините Миряна Йованович с 6 на 0 и 6 на 1. В Лайпциг, Германия, Лидия Енчева отпадна във втория кръг след 0 на 2 сета срещу шведката Кайса Вилда Ханеман. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. Футболният Спартак Варна осъществи трансфер на северномакедонеца Георг Стояновски в отбора на Лусаил, който за първи път ще играе в елитното първенство на Катар. От ръководството на варненци информират, че детайли по този, както и всички останали трансфери, ще бъдат предоставени само на общи събрания на клуба. Арда привлече полузащитника Станислав Иванов от Лудогорец, съобщиха от Кърджали. Той премина в тима от Разград именно от Арда, където за 3 години игра близо от 100 мача и вкара 20 гола. ЦСКА играе тази вечер срещу израелския Макаби Тел Авив, първи матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата е от 19 часа в грузинския град Батуми и може да я следите пряко по програма Хоризонт. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар игра на световното първенство в 4 мача и завърши с една асистенция. Диоманде се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. Лайпциг реализира голяма печалба, след като бе платил за него само 20 милиона евро. И още един трансфер. Мохамед Салах официално подписа договор с турския Трабзонспор за 2 години. 34-годишният египтянин ще получава годишно по 17 милиона евро плюс бонуси в зависимост от представенето си.
3: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
5: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 30 градуса по Черноморието до 38 на места в Дунавската равнина и в крайните югозападни райони. В София към този час температурата е 33 градуса, относителната влажност на въздуха е 25%, а атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, ще се понижава бавно. Утре ще бъде слънчево, след обяд ще се развие купеста над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност. На отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София 32. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-исток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота и неделя времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд отново ще се развие купеста облачност. На отделни места в западната половина от страната и североизточните райони ще превали и прегърми. Вятърът ще е слаб от север-североизток, нощем в много райони ще стихва. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Заради големия пожар край Славовица, движението по автомагистрала Тракия остава спряно в района на 69-я километър. Временно е ограничено преминаването на тежкотоварни камиони над 12 тона в посока Пловдив, като те изчакват на изхода на София. За гасенето на огъня са включени два военни хеликоптера Кугър, а за останалите шофьори са въведени обходни маршрути. С още информация за шофьорите слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
0: На автомагистрала Тракия в района на километър 70 е възникнал пожар на сухи треви и корска растителност. Въведена е временна организация на движение през път 1-8. На автомагистрала Хемус движението в тунел Топли дол, посока град Варна, ще се осъществява в изпреварващата лента в периода от 21 часа на 6 до 0 часа на 7. А в посока град София ще се осъществява в изпреварващата лента за периода от 0 часа до 6 часа на 7. Поради изминаване на пътни знаци. По път 1-2 движението в участъка Русе-Разград от километър 34 до километър 35 се осъществява в една лента поради ремонт на фуга на мостово съоръжение. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте рискови изпреварвания. Поставете предпазните колани и спасете живот.
3: Акцентите от деня накратко. Конституционният съд допусна за разглеждане оспорването на бюджет 2026 от омбудсмана и ще разглежда по същество делото за замразяването на минималната заплата и промените при трудовия стаж. Според проучване на Галъп, след първите 100 дни правителството на Румен Радев има 42% одобрение. 10 непълнолетни са задържани за убийството на мъж в Пловдив. Цените на петрола леко се понижиха, след като Иран и Оман постигнаха споразумение за Ормузкия проток. Хирошима отбеляза годишнината от американската атомна бомбардировка над града през 1945 година. Магистрала Тракия все още е затворена за движение в двете посоки в района на 69-я километър при разклона за Велинград заради пожар. Въведени са обходни маршрути. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лилия Герчева и пред микрофона Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: БНР Бургас, близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

обаче всеки път, когато съм до теб, не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна, искам да заминем някъде.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа започва новинарският обзор на деня. Пред микрофона е Силвия Петрова. Движението по автомагистрала Тракия в посока Бургас при разклона за Велинград все още е ограничено заради пожара в района на 69-ти километър. Огънят вече е локализиран, но гасителните действия продължават с участието на всички екипи на пожарната в областта, доброволци и два хеликоптера на военните. Повече за ситуацията отговорителя на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
2: В резултат на това, че се забелязва поетапно локализиране разпространението на пожара и започва да се потушават различни отделни локални огнища и по решение на колегите от сектор пътна полиция, към момента пускаме движението само в платното по посока за град София.
1: 10 непълнолетни са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Музеят е бил нападнат.

0: След като е бил поканен от момиче на младежкия хълм, бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
1: Било е не само побой, а и гавра с жертвата.

0: Деня по-късно е починал и към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
1: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно, реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват се саморазправят с педофили в тяхната представа.
0: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
2: Десетки жители на Кричим се събраха тази вечер на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
3: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
4: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка.
5: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
2: Казаха участници в бдението пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Това стана ясно след срещата на представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
6: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
2: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да е прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но подчерта.
7: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
2: Акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на БНР. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
8: Водили са разговори с колеги, доколкото знам това за проекта по ВОЗ, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
2: Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОП в централата на дружеството, заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов подробностите.
9: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други две жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
2: Заради технически проблем, който е задействал по погрешка алармата на мола на булевард Цариградско шосе в София, десетки посетители са излезли извън сградата преди около половин час, съобщиха от информационното бюро на търговския център. Говорител на бюрото секунди след повредата е заявил по високо говорител, че проблем или инцидент в мола няма и хората могат да останат по местата си. По време на действието на алармата не е имало паника или други възникнали инциденти, уточниха от информационното бюро. бюро на Търговския център пред БНР.

0: Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за пръв път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник пред Франс Прес, който е определил визитата в Белград като, цитирам, шамар за руснаците. А сега следват спортните новини. Представя ги Антон Йорданов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Отборът на ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3 на 0 в първия матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Ебонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жоел Зварц в 90-та минута. Срещата си игра в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куп с Финландия, Университатя Крайова 1 на 1, Ягелония, Полша, Рейнджърс 2 на 1. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко, Финландия, Вадуц, Лихтенщайн 2 на 1, Ноа, Армения, Сион, Швейцария 2 на 2, Пайде, Естония, Рапид, Австрия 1 на 4 и Хик, Финландия, Мъдъруел, Шотландия 1 на 1. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на FIFA, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове от Световното първенство. УЕФА потвърди в изявление, че е загубила доверие в президента на FIFA Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на FIFA в Марокко в сряда. Реал Мадрид обяви трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнира от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканията по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3 на 0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
0: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер. Към този час краткотрайни превалявания има на изолирани места в централна северна България, в района на Оряхово и в западната част на Крумтракийската низина. През следващите часове преваляванията ще спират и облачността ще се разкъса и ще намалее. Температурите в страната са от 24 градуса в Русе до 31 в Монтана, а по Черноморието са около 25 градуса. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто-дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще е предимно слънчево. Там ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарският обзор на деня на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Българско национално радио. Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Десет непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско, стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от Сенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнала споразумение с Оман за маршрут на корабоплаване през Ормуския плот Проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Ето и подробностите. Десет непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите са се самоопределили като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случая от кореспондента ни Кремена Данева.
1: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
2: Било е не само побой,

А и гавра с жертвата, деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно, реално е на 17.

0: че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват се саморазправя с педофили в тяхната представа.
1: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
2: Десетки жители на Кричим се събраха с нощи на бдение пред дома на Георги Кузев, който почина след жестокия побой.
3: Много добро момче, много трудолюбиво момче.
4: Много ни боли, защото се случи и трагедия, която няма никакво основание да се случва. Първо, той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка.
5: Не трябва да се пускат, защото и други ще пострадат.
2: Казаха участници в дението пред кореспондента ни Кремена Данева. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след среща на представителите на еврейски организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на организацията на евреите в България Шалом.
6: Няма оправдание за нередните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
2: Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външни министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията, Банско българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. Премиерът Румен Радев заяви, че институциите и обществото не приемат каквито и да било прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм, но допълни.
7: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост.
2: Акция поради предполагаеми злоупотреби с европейски средства беше проведена в сградата на ВИК Кърджали. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София, съобщиха източници на Българското национално радио. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
8: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това въпрос за проекта по ПОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
2: Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОВ на централата на дружеството заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
9: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други 2 жалби на депутати от ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
2: В Плевен тържествено бяха посрещнати българските военнослужащи, завърнали се след участие в мисията на НАТО в Косово. Част от състава на маневрената рота беше отличен с награди за заслуги. Подробностите от кореспондента ни Латинка Сатозарова.
10: Маневрената рота от 4-ти механизиран батальон на 5-то бригадно командване включва близо 100 военнослужащи. Поздрави ги бригаден генерал Христо Христов, началник щаб на съвместното командване на силите.
11: Повече от 2 десетилетия операцията на НАТО в Косово става важен фактор за запазване на спокойствието в нашия регион. Участието на България в тази мисия е последователен израз на нашата ангажираност към общите цели на Алианса и към усилията за изграждане на сигурна и предвидима среда в Югоизточна Европа. По време на изпълнението на мисията, вие демонстрирахте качества, които определят облика на българския военнослужещ. Висока подготовка, дисциплина, устойчивост, инициативност и способност да действате в усложнена, сложна

0: многонационална среда. С действията си оправдахте високото доверие, което ви беше гласувано.
1: Областният управител на Плевен Иван Петков.
2: С вашата всеотдайност вие показахте, че българската армия е един достоен, равноправен член на НАТО. Направихте всичко възможно да се гордеем с вас.
1: От Плевен, Латинг Светозарова.
3: Швеция ще предаде на Киев съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Украйна твърди, че превозва зърно откраднато от окупираната и територия, съобщи Франс Прес. Подробности от Лилия Герчева.
4: Това е първият път, когато съд разпорежда руски кораб, заподозрян в превоз на крадено украинско зърно, да бъде прехвърлен в Киев. От своя страна Русия удари в Черно море търговски кораб, превозващ украинска пшеница, при което загина един човек. В нощта срещу четвъртък Украина удари две руски патролни рафинерии на около 1300 км от границата, след като Русия порази ЖП гара и търговски кораб на нейна територия. Става дума за рафинерии в република Башкортостан и в Ярославска област. Регионалните власти в Ярославо затвориха пътя от града към Москва. Рафинерията е една от петте най-големи в Русия и преработва приблизително 15 милиона тона петрол годишно. Трима цивилни загинаха при руска атака срещу жилищни сгради в Харковска област. Избухнали са пожари. В Сумска област властите съобщават за най-малко трима загинали и 19 ранени при руски бомбардировки с управляеми бомби над гражданска инфраструктура. Двама железопътни работници загинаха при руска атака с дрон срещу ЖП гара отново в Харковска област. При руски въздушен удар по кораб край пристанището на Одеса в Черно море е загинал един човек. За новините Лилия Герчева.
3: Междувременно Франс Прес съобщи, че украинският президент Володимир Зеленски ще посети Сърбия в събота за първи път след началото на руската инвазия в Украина. Трябва да отдалечим сърбите от руската страна, е заявил високопоставен украински източник за агенцията, като е определил визитата в Белград като шамар за руснаците. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Ормузкия проток, като той е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
5: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоизточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник министърът на външните работи на Иран, Казем Гарибабади, заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил, че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сорт Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
3: Гражданската гвардия в Испания разследва подготовка за нова миграционна вълна към селата на 15 август. В доклад на правоохранителните органи се твърди, че подобен призив се разпространява в социалните мрежи в Марокко. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Според документа, цитиран от испанската обществена телевизия, няма доказателства за това кой е инициирал призива или дали зад него стои мароканското правителство. Рискът това действително да се случи е реален, но мащабът му е несигурен. Превентивните мерки на Мароко по пътищата и крайбрежието ще бъдат от решаващо значение, както и подкрепленията от испанска страна се посочва в доклада. Документът се основава на разузнавателна информация от открити източници, по-конкретно данни от социални мрежи и новинарски медии, с цел да се установи дали действително съществува призив за навлизане в селата на 15 август, както и да се оцени неговият обхват, разпространение и степен на организация. Заключението на гражданската гвардия е, че призивът за действие е реален и документиран във Facebook, WhatsApp и Instagram, където са споделяни съобщения, съдържащи дати, начални точки, както и обсъждания на логистични въпроси. За новините от Испания, Димитър Драганов.

0: Спорт с Антони Йорданов.
1: Отборът на ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3-0 в първия матч от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Головете вкараха Макс Себонг в 9-та, Леандро Годой в 29-та и Жуел Зварц в 90-та минута. Срещата се играва в грузинския град Батуми, а реваншът е следващия четвъртък. Други резултати. Куб с Финландия, Университатя Крайова 1-1. Ягелония Полша, Рейнджерс 2-1. Залцбург Пафос 0-0. Резултати от турнира Лига на конференциите. Интер Турко Финландия, Вадуц Лихтенщайн 2-1. Ноа Армения Сион Швейцария 2-2. Пайде Естония, Рапид Австрия 1-4. Хик Финландия, Мъдаруел Шотландия 1-1. Чефере Клуш Трюмсо 0-5. Ръководството на Европейската футболна федерация запазва заплахата си да бойкотира турнирите на FIFA, въпреки че Световната централа се извини за неуспешния си план за продажба на дялове от Световното първенство. УЕФА потвърди в изявление, че е загубило доверие в президента на FIFA Джани Инфантино и заяви, че условията за оттегляне на заплахата за бойкот не са изпълнени след срещата на висши представители на FIFA в Мароко в сряда. Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година и новия договор на Винисиус Жуниор. За 19-годишния нападател испанците ще платят 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. Националът на Кот д'Ивоар се завръща в испанския футбол след само един сезон, като до миналото лято бе в Леганес. След това Лайпциг го купи за 20 милиона евро. Бразилецът Винисиус Жуниор остава в Реал до 2032 година, като според медийни информации ще получава 24 милиона евро на сезон. Елиза Раянева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро, като отстрани бившата номер 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6-4, 2-6 и 7-6. Така най-високо ранкираната ни тенисистка си гарантира ново рекордно класиране и при

0: 23 в световната ранглиста Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6. Така най-високо ранкираната ни тенесистка си гарантира ново рекордно класиране и при обновяването в понеделник ще се изкачи до около номер 170 в света. Две български лодки се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Това са Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при дамите Румяна Стоянова. На Балканията по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания, българският отбор спечели с 3 на 0 гейма срещу Косово. Нашите заеха второто място в групата и се класираха за полуфиналите. И още един успех на млади българи. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на европейското първенство в дивизия Б в Скопие.
1: Времето от Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Към този час температурите в страната са от 20 градуса в североизточните райони до 26-27 в Горно-Тракийската низина, а по Черноморието са от 22 в Шабла до 25 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца, през нощта няма да се променя съществено. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде слънчево, но след обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност. И на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението и в двете посоки по магистрала Тракия в района на 69-я километър, което беше спряно поради пожар край отбивката за Велинград. Поетапно се локализират и потушават отделни огнища. Движението по пътя София-Варна е възстановено след катастрофата край Великотърновското село Момисбор, съобщих от областната дирекция на МВР. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. 10 непълнолетни младежи са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско, стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР и главен комисар Любомир Николов. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Швеция ще предаде на Киев със съдебно разпореждане конфискуван товарен кораб от сенчестия флот на Русия, за който Украина твърди, че превозва зърно, откраднато от окупираната й територия. Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване през Обувския проток, като той е в финален етап и са договорени географските координати на маршрута. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

turn to dust all that I adore. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.